tebe i reč, Bože kako neki mogu gore, a ja iz žuga ni na more. Poslije toga je pao u nesvijesti više, a ja iz žuga

0: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Program Srebrenog radija slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima Tinja i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banović i radarska kontrola naselje Podgorje i Banović selo. Ukoliko vozite prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši, ulica Bulevar, drugi korpus, a ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto pod Srijevčevići, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko vozite prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Nahvioci. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Talasi su ovo Srebrenog radija, jutarnji uz 90,8 i 103 MHz. Evo izvještaje koje nam stiže iz službe hitne pomoći i Doma zdravlja Srebrenik. 78 pacijenata pregledano u protekla 24 sata, 3 terenske intervencije i 4 pacijenta koje su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci su imali, pa možemo reći slobodno, jednu uobičajenu mirniju noć bez intervencija na gašenju požara, ali uz naravno one ustaljene intervencije na dostavi pitke vode za ugrožena naselja na području našeg grada, dakle 5 tehničkih dostava vode. No, ostaje uvijek onaj ustaljeni apel svom stanovništvu i onima koji nas ovog trenutka slušaju, pripazite kako rukujete plamenom, jer mogućnost nastanka požara u ovom periodu je izuzetno visoka.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
5: Talasi su ovo Srebrenog radija, jutarnji uz 90,8 i 103 MHz. Evo izvještaje koje nam stiže iz službe hitne pomoći i Doma zdravlja Srebrenik. 78 pacijenata pregledano u protekla 24 sata, 3 terenske intervencije i 4 pacijenta koje su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci su imali, pa možemo reći slobodno, jednu uobičajenu mirniju noć bez intervencija na gašenju požara, ali uz naravno one ustaljene intervencije na dostavi pitke vode za ugrožena naselja na području našeg grada, dakle 5 tehničkih dostava vode. No, ostaje uvijek onaj ustaljeni apel svom stanovništvu i onima koji nas ovog trenutka slušaju, pripazite kako rukujete plamenom, jer mogućnost nastanka požara u ovom periodu je izuzetno visoka.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
5: Pratite jutarnji program i Talase radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo i pregleda gdje su to planirane isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži, a prema planu elektrodistribucije Tuzla. Dakle, za naselja Barok, Franjevačka, ulica Hadži Bakir Bega Tuzlića u gradskom području Tuzle, Jevrejskoj, Kazan Mahali, Klosterska, Korzo Lamela, Markočeva, Matije Gubca i Patriot Lige u terminu od 8 do 10 sati na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom. Zatim pozorišna ulica, ulica Prekinute mladosti na Sonom trgu za naselje Tabašnice, trg Stara tržnica, Turalibegova ulica i Vase Pelagića u terminu od 8 do 10 sati na području Tuzle također neće biti napajanja električnom energijom. Radovi se izvode i na području naselja Borić, Đindić Mahale, ulici Fra Stjepana Matijević Solinjanina u naselju Kojšino od 11 do 15 sati neće biti napajanja strujom, te u ulici Kulina Bana, Ludviga Kube, Safet Bega Bašagića također u terminu od 11 do 15 sati na području grada Tuzle neće biti napajanja električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, prema prognozama BH meteorologa, Bosna i Hercegovina ponovo ulazi u taj crveni val sa izrazito visokim temperaturama koje će ići i do preko 40 stepeni. Naime, danas nas očekuju temperature do 38 stepeni, a prema pisanju BH Meteo u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine lokalne temperature mogu dostići i do 41 stepen Celzijusovih. Također i u petak pretežno sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu do 38, dok će na sjeveroistoku Bosne lokalno biti i do 41 stepen Celzijusovih i sutra. Vjetar slab, južni i jugozapadni, a za vikend su najavili blagi pad temperatura uz moguće blaže osvježenje, tačnije od subote posle podne bi mogao uslijediti prodor nešto hladnijeg zraka sa sjevera, donoseći nam tako pad temperature i nešto hladniju nedjelju. Padavine su upitne, kažemo još uvijek, moguće da ih rijetko bude, gdje malo, ali većinom bi izostale, istakli su iz BH Meteo. Dakle, temperature koje će ići danas i sutra do 41 stepen Celzijusovih u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, pa opet smo u tom, kako se kaže, meteorološki crvenom valu visokih temperatura.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Valu visokih temperatura.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 98.8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, a cijene hljeba, tjestenine, keksa i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti u narednom periodu zbog kombinacije i geopolitičkih sukoba, ekstremnih vremenskih prilika, ali i slabih prinosa u Europi. Ekonomisti upozoravaju da se problemi na tržištu žitarica sve više prepliću sa rastom troškova energije, goriva i đubriva, što dodatno povećava troškove proizvodnje i prerade hrane. Oxford Economics procjenjuje da bi globalno cijene prehrambenih proizvoda tokom ove godine mogle porasti za 11,8%, dok su za narednu godinu prognoze za dodatni rast od 4,8%. Najveći pritisak očekuje se na žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode. Posebno zabrinjava kretanje cijena pšenice i prema procjenama njena bi cijena u trećem kvartalu ove godine mogla biti 36% veća nego u istom periodu prošle godine, odnosno 6,92 dolara po bušelu. Rast cijena pšenice mogao bi se postepeno osjetiti i u trgovinama, jer je riječ o osnovnoj sirovini za proizvodnju hljeba, tjestenine, keksa, žitarica za doručak i brojni drugi proizvoda, pa bi sve te namirnice, naravno i hljeb, mogao da ide na više što se tiče cijena. Ekstremne temperature i dugotrajna suša već su smanjile očekivanja od ovogodišnje evropske žetve, a Evropsko udruženje trgovaca žitaricama i uljaricama smanjilo je prognoze ukupne proizvodnje žitarica u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji sa 295 na 286 miliona tona. Dakle, poštovani slušalci, nimalo nam se ne piše, kako se to kaže, dobra, ugodna, fina i beričetna jesen, a o zimi da i ne govorimo. Što nas tek očekuje, Bog dragi zna, i neka nam je, kako kažu, Bog u pomoći, jer ove cijene sa namirnicama idu u tačku.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talas i Radio Srebrenik, vozačima naravno i ovog trenutka upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gaz, dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a kada već govorimo o vožnji, mnogi vozači odmah nakon okretanja ključa ili pritiska na dugme ubace u brzinu i krenu, međutim kratka pauza nakon pokretanja motora, ukoliko vozite automatik, dovoljna je da pripremi automatski mjenjač za naprezanja, tako kažu stručnjaci, i nije važno o kojoj vrsti automatskog mjenjača je riječ. Naime, bilo bi dobro da poštujete, cijenjeni vozači, pravilo 10 sekundi nakon pokretanja motora. Ako vozite automobil sa automatskim mjenjačem, poželjno je da odmah nakon paljenja motora ne ubacite u D položaj i naglo krenete. Kratko čekanje omogućava da se ulje i hidraulički sistem pokrenu, posebno nakon dužeg stajanja i na hladnoći. Ipak automobil ne treba dugo zagrijavati u mjestu, mjenjač se najefikasnije zagrijava laganom vožnjom. Također, što je temperatura niža, ulje je gušće i sistemu treba više vremena da postigne optimalne uslove. Zato zimi možete sačekati minimalno 20 sekundi, a pri ekstremnoj hladnoći nešto duže. Klasični automatik sa pretvaračem obrnutnog momenta, primjer modela BMW, Audi, Alfa Romeo, Volvo, Toyota, Peugeot, Mercedes. Vozači su primijetili kada nakon dužeg stajanja pokrenu motor i odmah ubacite u D ili u rikverc, automobil često neugodno trzne. Razlog je čista hidraulika. Tokom sati ili dana mirovanja dio ulja iz mjenjača jednostavno se vrati u karter. Glavna uljna pumpa počinje raditi tek kada se motor zavrti, pa hidraulični sistem u tom trenutku još nema puni radni pritisak. Zato nakon paljenja sačekajte otprilike 10 sekundi prije ubacivanja u D ili u rikverc položaj i to je, time dajete pumpi vremena da uspostavi hidraulični pritisak. Nakon toga krenite nježno, bez naglog gasa i kick downa, posebno dok je ulje hladno. Dugo zagrijavanje u položaju P nema mnogo smisla jer se mjenjač pod opterećenjem najbolje zagrijava tek tokom vožnje. Eto, sada znate i to, mi neka vam je sretna i bezbjedna vožnja u Talase Srebrnoga radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

samo hitovi 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Belgiji i Velikoj Britaniji zabilježeno je više od 500 slučajeva zaraze salmonelom koja se povezuje sa konzumnim jajima. U Velikoj Britaniji jedna osoba je preminula, dok je više od trećine oboljelih moralo biti hospitalizovano. Broj potvrđenih slučajeva u Belgiji porastao je sa 236 na 300 osoba. Prema podacima Evropskog sistema za brzo upozoravanje na opasnu hranu i hranu za životinje, jaja su distribuirana u Francusku, Luksemburg, Češku, Italiju, Poljsku, Portugal, Španiju i Nizozemsku. Bosna i Hercegovina se ne navodi među državama obuhvaćenim distribucijom ovih zaraženih jaja u dostupnim podacima, ali potrošačima se savjetuje oprez i provjera porijekla proizvoda. Nacionalni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je rekordnih 40 biliona američkih dolara svega 5 mjeseci nakon što je u martu dostigao 39 biliona. Stručnjaci upozoravaju da rastući dug već osjete i sami građani, i to kroz skuplje zaduživanje za hipoteke i automobile te niže plate zbog manjka novca. Na Majevici se već godinama istražuje litij, a ono što je počelo kao rudarski projekat postaje jedna od najzanimljivijih ekonomskih i političkih priča u našoj državi. Ispod zemlje kod Lopara nalazi se litij, bor i magnezij, a švicarski Arkor već je zatražio koncesiju za eksploataciju. Istovremeno dio lokalnog stanovništva pokušava zaustaviti projekat strahujući za vodu, zemljište i budućnost ovog kraja. Litij sa Majevice trebao bi biti dio lanca koji vodi prema postrojenju za preradu u Gubenu u Njemačkoj, a početak eksploatacije planiran je za 2028. godinu. U javnosti se pojavljuju različite procjene, ali njemački Der Standard prenosi procjenu od oko 1,5 milijuna tona litikarbonata. Teška je godina za domaće poljoprivredne proizvođače, sjetva je bila skupa, a prije žetve suša je uzela svoj danak, pa umjesto ubiranja plodova i izvjesnije je zbrajanje štete. Uvozi se čak 80% hrane, žitarice, voće, povrće, mlijeko i meso. Ono što je potrebno, ali ono što već imamo, tako nastaje višak i u domaćoj proizvodnji koji u konačnici ide na štetu samih proizvođača. Statistika pokazuje već sada da imamo 1 milijun hektara neobrađene zemlje. Prema procjenama iz poljoprivrednog sektora, cijene povrća mogle bi biti između 10 i 20% skuplje na jesen nego što se očekivalo. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, nominalno je za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka, potom slijede komunikacije sa 2315 maraka, dok je u javnoj upravi i odbrani te oba obaveznom socijalnom osiguranju prosječna neto plata iznosila 2207 maraka. Najniža prosječna plata je u oblasti ugostiteljstva i iznosi 1139 konvertibilnih maraka. Banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu i ovoj godini, a u prvih 6 mjeseci ostvarile su ukupnu neto dobit od 321,9 miliona konvertibilnih maraka. Novi podaci otkrivaju odakle bankama dolazi najveći dio prihoda, prihodi od kamata i slični po efektivnoj kamatnoj stopi u prvih 6 mjeseci ove godine iznosili su čak 574,7 miliona konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti sinoć je u Domu kulture u Srebreniku održana promocija knjige Irma i ja, autorice Irme Bejdić. Uz ogromnu volju i disciplinu, autorica se nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstaviti zanimljivu autobiografsku knjigu Irma i ja. U knjizi je prikazana moć volje, ogromna želja za oporavkom i vraćanju starim aktivnostima, među kojima je posebno izdvojeno sviranje klavira. Zahvaljujući glumici Anđeli Jolie, evakuisana je u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga, u znak zahvalnosti, svoju knjigu posvetila je ovoj slavnoj hollywoodskoj glumici, jer joj je ona praktično ispasila život. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Srebrni radio.

0: Ne mogu.
1: Program Srebrenog radija stedi redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima Tinja i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banović i radarska kontrola naselje Podgorje i Banović selo. Ukoliko vozite prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar, drugi korpus, a ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Kladanj, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto pod Srijevčevići, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko vozite prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Nahvioci. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. A o nastavku, evo još nešto zanimljivo. Kupovina stana jedna je od najvećih finansijskih odluka u životu, a visoka cijena ne garantuje kvalitet. Nekretnina može imati novu kuhinju i kupatilo, a istovremeno nedostatke koje nakon kupovine nije moguće promijeniti. Zato bilo da kupujete stan u Sarajevu, Banja Luci, Bijeljini, Mostaru, Tuzli ili bilo kom drugom gradu u našoj državi, ne treba gledati samo cijenu kvadrata, lokacija, mikrolokacija, zgrade, sprat, raspored i orijentacija mogu biti mnogo važniji za dugoročnu vrijednost od novca uloženog u interijer. Cijena zavisi od ponude i potražnje, kamatnih stopa, kredita, inflacije, privrednih kretanja i novogradnje. Stan od 200.000 maraka, zato za nekoliko godina, može imati drugačiju tržišnu vrijednost. Kuhinja može se zamijeniti, parket obnoviti i kupatilo renovirati, ali zgradu ne možete premjestiti niti promijeniti sprat ili pogled na saobraćajnicu. Lokacija je zato jedno od najvažnijih faktora. Dobra lokacija nije nužno centar grada. Nove škole, fakulteti, poslovne zone, saobraćajnice i drugi sadržaji mogu povećati vrijednost danas jeftinijih naselja. Važna je mikrolokacija. Dva stana udaljena nekoliko stotina metara mogu imati različite vrijednosti upravo zbog blizine škole, vrtića, prodavnica, zdravstvenih ustanova, javnog prijevoza dostupnog, parkova, parkinga, nivoa buke, te pristupa saobraćajnicama, poslovnim i obrazovnim centrima. Kupci često gledaju stan, a zanemaruju zgradu. Treba provjeriti krov, fasadu, instalacije, podrum, stepenište, zajedničke prostorije i lift. Kvalitetno održavana starija zgrada može biti bolja od one novije, ali koja je slabije građena. Sprat je također bitan. Viši spratovi bez lifta mogu biti manje privlačni u suterenima, treba provjeriti vlagu i svjetlost, a na posljednjem spratu krov, izolaciju i ljetne temperature. Ne treba računati ni da će lift naknadno sigurno biti ugrađen, jer to ovisi od tehničkih mogućnosti i saglasnosti stanara i finansiranja. Ni broj kvadrata ne govori koliko je stan praktičan. Dobro raspoređenih 60 kvadrata može biti funkcionalnije od većeg stana sa dugim hodnicima i neiskorištenim prostorom. Treba provjeriti veličinu i oblik soba, položaj kuhinje i kupatila, prostor za namještaj, te razmisliti hoće li stan odgovarati potrebama i za 5, odnosno kasnije za 10 godina. Orijentacija i prirodna svjetlost također direktno utiču na kvalitet života. Prozori na više strana omogućuju bolje provjetravanje i više svjetlosti, ali jako poslijepodnevno sunce može povećati potrebu za hlađenje. Okolne zgrade također mogu zaklanjati svjetlost, pa je stan korisno pogledati i u različito doba dana. Renoviran interijer lako privuče kupca, ali ne mijenja lokaciju, sprat, konstrukciju ili osnovni raspored. Stan kojem treba renoviranje, ali ima dobru lokaciju, kvalitetnu zgradu i funkcionalan raspored, pa može biti bolja i dugoročnija kupovina uz uračunate troškove adaptacije. Ipak, zapušten stan nije automatski bolji ako zahtjeva ogromna ulaganja ili zgrada ima ozbiljne probleme. Na sve to treba, poštovani slušalci, razmišljati pri kupovini. Idealni stanovi su rijetki i kompromisi su gotovo neizbježni. Ni najbolja lokacija nije lista za svakoga. Porodicama mogu biti važnije škole, vrtići, parkovi i mir, dok će drugi prednost dati centru, fakultetima ili poslovnim zonama.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, ste i dalje, a u nastavku našeg radio programa evo još jedne najave. Naime, Euforova godišnja vježba Quick Response 2026 održat će se od 22. augusta do 3. septembra ove godine širom Bosne i Hercegovine. Vježba okuplja vojno osoblje iz više država učesnica kako bi se demonstrirala spremnost Eufora i interoperabilnost te sposobnost brzog jačanja prisutnosti i podrška sigurnom te stabilnom okruženju za sve građane Bosne i Hercegovine. Kao dio vježbe, Eufor će privremeno povećati prisutnost svojih trupa putem raspoređivanja trupa rezervnih snaga, a u vježbi će učestvovati trupe i vojni resursi iz država učesnica kao što su Albanija, Austrija, Bugarska, Francuska, Grčka, Mađarska, Italija i Rumunija. Građani mogu primijetiti pojačanu vojnu prisutnost, uključujući patrole, kretanje vozila, aktivnosti helikoptera i treninge na odabranim urbanim i ruralnim lokacijama, a vježba će se provoditi u bliskoj koordinaciji i sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima Tinja i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banović i radarska kontrola naselje Podgorje i Banović selo. Ukoliko vozite prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši, ulica Bulevar, drugi korpus, a ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto pod Srijevčevići, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko vozite prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Nahvioci. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

talasi osvježenja 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

0: kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.
3: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima 90,8 i 103 MHz. Srdečno pozdravljamo sve vas koji nas putem interneta i ovo jutro pratite, a naravno pozdrav ide i za one koji nas tek sada počinju slušati i priključuju se našim radio talasima. Kako mi to često kažemo, naravno, tu smo da budemo informativni, damo vam informaciju o tome što se dešava kod nas i u svijetu, zabavni uz dobar izbor muzike i naravno korisni, edukativni i na neki način da vam pomognemo ponekim savjetom kako prevazići aktuelne situacije koje vas iz dana u dan snalaze. Ovog puta govorimo o masnoj kosi. Postoje trikovi koji mogu pomoći da vam kosa duže ostane svježa i sjajna, pogotovo za vas drage dame koje nas ovog trenutka slušate, a u ovim toplim danima imate problema sa vašom kosom. Evo priče za vas. Masna kosa nije uvijek znak da je nešto pogrešno u njezi. Vlasište prirodno proizvodi sebum koji štiti kožu i dlaku, ali kod tanke kose višak masnoće mnogo se brže primijeti. Osobe sa tankom kosom često imaju veći broj filokula na određenoj površini vlasišta i samim tim i više lojnih žlijezda. Zato njihov korijen može izgledati masnije više nego od drugih ljudi i masno već dan nakon pranja. Tokom toplih mjeseci, kakvi sada jesu, problem može biti izraženi jer se znoj sada miješa sa sebumom. Visoka vlažnost također čini kosu težom i spljoštenom. Naočale koje nosite na glavi, drage dame, šeširi i često dodirivanje kose mogu doprinijeti dodatno masnoći. Problem mogu pogoršati i teški proizvodi za stilizovanje te prljave četke. Četke je preporučljivo redovno prati, a proizvode koji su namijenjeni suhoj ili jako oštećenoj kosi bolje izbjegavati na masnom korijenu. Stručnjaci navode da se tanka kosa može prati svakodnevno ako to odgovara vlasištu. Kosa srednje debljine može se prati svaki drugi dan, dok grubljoj i kovrđavoj kosi često treba više vremena između pranja. Važno je pronaći odgovarajući šampon i regenerator. Ako su vrhovi suhi, regenerator nanosite samo na njih, a ne na korijen. Cilj nije što rjeđe pranje, već zdravo i čisto vlasište. Eto, to su neki savjeti koji vam daju onako dermatolozi i kozmetičari, pa ih vi primijenite u svojoj dnevnoj rutini i nadamo se da će u Srebrni radio i vaša kosa da blista punim sjajem. To vam naravno od srca želimo. Pozdrav za sve one sa dobrom bujnom, pa neka to bude i plava kosa.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Belgiji i Velikoj Britaniji zabilježeno je više od 500 slučajeva zaraze salmonelom koja se povezuje sa konzumnim jajima. U Velikoj Britaniji jedna osoba je preminula, dok je više od trećine oboljelih moralo biti hospitalizovano. Broj potvrđenih slučajeva u Belgiji porastao je sa 236 na 300 osoba. Prema podacima Evropskog sistema za brzo upozoravanje na opasnu hranu i hranu za životinje, jaja su distribuirana u Francusku, Luksemburg, Češku, Italiju, Poljsku, Portugal, Španiju i Nizozemsku. Bosna i Hercegovina se ne navodi među državama obuhvaćenim distribucijom ovih zaraženih jaja u dostupnim podacima, ali potrošačima se savjetuje oprez i provjera porijekla proizvoda. Nacionalni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je rekordnih 40 biliona američkih dolara svega 5 mjeseci nakon što je u martu dostigao 39 biliona. Stručnjaci upozoravaju da rastući dug već osjete i sami građani, i to kroz skuplje zaduživanje za hipoteke i automobile te niže plate zbog manjka novca. Na Majevici se već godinama istražuje litij, a ono što je počelo kao rudarski projekat postaje jedna od najzanimljivijih ekonomskih i političkih priča u našoj državi. Ispod zemlje kod Lopara nalazi se litij, bor i magnezij, a švicarski Arkor već je zatražio koncesiju za eksploataciju. Istovremeno dio lokalnog stanovništva pokušava zaustaviti projekat strahujući za vodu, zemljište i budućnost ovog kraja. Litij sa Majevice trebao bi biti dio lanca koji vodi prema postrojenju za preradu u Gubenu u Njemačkoj, a početak eksploatacije planiran je za 2028. godinu. U javnosti se pojavljuju različite procjene, ali njemački Der Standard prenosi procjenu od oko 1,5 milijuna tona litikarbonata. Teška je godina za domaće poljoprivredne proizvođače, sjetva je bila skupa, a prije žetve suša je uzela svoj danak, pa umjesto ubiranja plodova i izvjesnije je zbrajanje štete. Uvozi se čak 80% hrane, žitarice, voće, povrće, mlijeko i meso. Ono što je potrebno, ali ono što već imamo. Tako nastaje višak i u domaćoj proizvodnji, koji u konačnici ide na štetu samih proizvođača. Statistika pokazuje već sada da imamo 1 milijun hektara neobrađene zemlje. Prema procjenama iz poljoprivrednog sektora, cijene povrća mogle bi biti između 10 i 20% skuplje na jesen nego što se očekivalo. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, nominalno je za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka, potom slijede komunikacije sa 2315 maraka, dok je u javnoj upravi i odbrani te obaveznom socijalnom osiguranju prosječna neto plata iznosila 2207 maraka. Najniža prosječna plata je u oblasti ugostiteljstva i iznosi 1139 konvertibilnih maraka. Banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu i ovoj godini, a u prvih 6 mjeseci ostvarile su ukupnu neto dobit od 321,9 miliona konvertibilnih maraka. Novi podaci otkrivaju odakle bankama dolazi najveći dio prihoda. Prihodi od kamata i slični po efektivnoj kamatnoj stopi u prvih 6 mjeseci ove godine iznosili su čak 574,7 miliona konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti sinoć je u Domu kulture u Srebreniku održana promocija knjige Irma i ja, autorice Irme Bejdić. Uz ogromnu volju i disciplinu, autorica se nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstaviti zanimljivu autobiografsku knjigu Irma i ja. U knjizi je prikazana moć volje, ogromna želja za oporavkom i vraćanju starim aktivnostima, među kojima je posebno izdvojeno sviranje klavira. Zahvaljujući glumici Anđeli Lini Jolie, evakuisana je u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga, u znak zahvalnosti, svoju knjigu posvetila je ovoj slavnoj hollywoodskoj glumici, jer joj je ona praktično i spasila život. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Bio je to još jedan reklamni blok, poštovani slušalci, na talasima Srebrenog radija, 9 sati i 14 minuta. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice, najbolja ponuda keramike, laminata, home dekora, sanitarije, tepiha i rasvjete. Sve to po vašoj želji i izboru. Potražite Miden Company putem kontakt telefona 063-391-809. Sponzor tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo još jedne zanimljive pričice. E, sad opet idemo one, kako se to kaže, žensko ili muško-ženske odnose. Da li nas previše vođenja ljubavi čini nesretnim? Naučnici su ljudi od struke i nauke, da se mi razumijemo, mi to sve stručno i naučno potkrepljeno do vama prenosimo, bez ikakvi, da tako kažemo, improvizacija. Samo ono što struka i nauka kaže, mi prenesemo vama. E, takvi ljudi koji se bavi svim i svačim, kada nisu imali nekog posebnog, jeli, posla da otkrivaju koje kakve nove hemijske elemente ili da se bave ovom umjetnom inteligencijom, kompjuterima i tako dalje, posmatranjem svemira ili dubina okeana i istraživanjem zemlje, odlučili su malo u predahu da razmisle, pa promisle i kažu vama koliko, recimo, je ljubavnih odnosa dovoljno, koliko nas čini sretnim ili koliko čini nesretnim. Naučnici su došli do iznenađujućeg odgovora. Pazi sad ovako. Iako mnogi muškarci, posebno oni koji nisu zadovoljni svojim seksualnim životom ili još uvijek nisu iskusili taj čin, smatraju da ljubavi i intime nikad dosta, nauka kaže da ni u tome ne treba pretjerivati. Eto, nauka ko mi Bosanci, ono, nemoj ništa naglo, ne hiti, ne nagli, nego hajde onako sredinom, polako. Pohiti polako ili požuri polako, poteci polako, kako se sve kaže. Za početak ove priče osvrnuli su se naučnici na hemiju našeg tijela. Tokom i nakon ljubavnog odnosa naše tijelo proizvodi takozvani hormon sreće koji nas čini euforičnim i dobro raspoloženim, Ali, kako to obično biva, posle određenog vremenskog perioda, seks nas više ne može učiniti sretnim. Ukoliko su ostali aspekti našeg života neispunjeni i ukoliko se generalno osjećamo neostvareno, nebitno i slično tome, čak ni najbolji intiman odnos ne može u tom smislu da vam pomogne. Kako stručnjaci sugerišu, više ljubavi nam ne mora donijeti i sreću, već može dovesti do kontraefekta, odnosno osjećaja neispunjenosti i praznine. Forsiranje učestalosti intimnih odnosa može nas navesti da pomislimo kako nam je samo taj intiman odnos obaveza koju moramo skinuti sa spiska milion drugih koje moramo odraditi tokom jednog dana. Dakle, to vam dođe ono ko obaveza. Ajde da odradimo to, pa kud koji, mili moji, imam drugog posla. E, ovako, seks bi trebalo da bude momenat jedinstvene povezanosti i uživanja sa voljenom osobom, a ne rješenje za probleme ili antistres terapija. Prilikom provođenja ovog istraživanja, naučnici su učesnike, parove podijelili u dvije grupe, pri čemu su od jednih tražili da udvostruče broj odnosa koji su imali nedjeljno, dok je druga kontrolna grupa ostala na istom onom broju odnosa koji bi i normalno imali. Nakon nekog perioda od 3 mjeseca, ljudi koji su povećali svoje seksualne aktivnosti su bili manje sretni nego na početku istraživanja. Pazi sad ovo. Dakle, nije to da ako imaš toga više da si sretni. Ne, ne. I to može pa postane teret i obaveza. To dođe onda baš kao obaveza. Moram to da odradim, pa ću onda sve ostalo što mi je po volji. E, i danas, kaže, iznenađeni su naučnici rezultatima istraživanja, objasnio je George Lowenstein, profesor univerziteta u Pittsburghu. Očekivali su, kažu, sasvim suprotno, da će ljudi sa više seksa imati i bolje raspoloženje i kao posljedicu toga da će se osjećati sretnije. Međutim, grupa ljudi koja se zadržala na svojoj intimi i normi odnosa uživala je manje. Međutim, naučnici su također zaključili da ovo istraživanje ne može biti primijenjeno na sve ljude svijeta, jer svi su onako individua za sebe, pa nekom taj broj veći mnogo više znači, a nekome onako da ostane na srednjoj nivou i bazi je bolje nego da to ima češće. Uglavnom, seks je presudan za zdrav odnos i kvalitet veze, a suština je umjerenosti i traženju zadovoljstva u onim malim stvarima koje vam mogu ispuniti život. Pa da zaključimo, što će reći, ni mnogo seksa nije dobro i to može da ima svoj kontraefekat, pa da vam omrzne, ljudi moji, i onda kućete dalje.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Da je politika najunosnija rabota svugdje u svijetu, a osobito kod nas u Bosni i Hercegovini, to već odavno znamo, a možete se uvjeriti samo pogledom jeli na kandidatske liste, broj kandidata koji se na njima nalazi za predstojeće oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini. I kako bi reklo zabranjeno pušenje, hijene se mlate oko komada vlasti. Svi bi da se uguraju na neku od parlamentarnih stolica klupa, bilo u skupštinu, parlament, na nivou kantona ili federalni, državni koji još ima više sreće, malo mudrosti, stranačkog pogurivanja i tako dalje i tome slično, para da izlobira sve to, a najbolje vam je biti dobar sa stranačkim liderima pa da vas metnu ili ti stave na one kompenzacijske liste i tamo dovoljno je da sami sebi date glas i da na neki način, bukvalno onako rečeno, prođete u najviše nivoje vlasti. Te kompenzacijske liste, što je to čudo jedno, tamo idu obično i oni koji se smatraju kao najjači stranački lideri, ali da se osiguraju, ko zna hoće li za predsjednika neko da glasa, ima neko kome je se zamjerio pa možda mu ne da glas, ali ovako na kompenzacijskoj listi su najsigurniji, s malo glasova dobijaju najviše. Evo jedne pričice. Ko će preko kompenzacijske listi tražiti put do parlamentarnih klupa nakon 4. oktobra? Liste za sve nivoje vlasti objavlje su u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, a političke stranke, poštovani slušalci, na njih su stavile, pa dobro, poznata imena. Među kandidatima su aktuelni poslanici, stranački lideri, ali i nosioci funkcija. Šta kompenzacione liste znače u praksi i ko se nalazi u njihovom vrhu? Za predstavnički dom državnog parlamenta, koji broji 42 poslanika, sa kompenzacijske lista bira se njih 12. 7 Federacija BiH i 5 Republika Srpska. Stranke su na ove liste stavile ukupno 256 imena, a iz Federacije BiH je SDP ponudio 24 kandidata na kompenzacijsku listu koju predvodi Saša Magazinović, a koji je ujedno i nosilac liste u izbornoj jedinici 3A za kanton Sarajevo i Bosansko-Podrinski kanton Goražde. Iza Magazinovića nalazi se lista koju sačinjavaju, dakle, 12 imena. Što se tiče naše stranke, donosi 15 imena i predvodi je predsjednica Sabina Ćudić. Ej, predsjednica predvodi kompenzacionu listu. Pa valjda bi ona trebala sama sebi da omogući da na normalnoj listi ovamo prođe do određenog nivoa vlasti za koji se želi kandidovati, ali ga ne lezi vraže. Hoće i ona da se osigura kao predsjednica, pa ide i ona na tu kompenzacijsku listu koja je najsigurnija. Inače, nositeljica liste je i u izbornoj jedinici 3A, a iza nje su Predra Kojović, dok je na trećem mjestu Naida Zečević Bean i dalje se redaju. Kompenzacijsku listu Hrvatske petorke, HDZ-a 1990, HRS-a, HMP-a, HDS-a i HSS-a predvodi Ilija Cvitanović, koji je nosilac liste ujedno u izbornoj jedinici 2A za Hercegovačko-neretvanski kanton. Listu NES-a nosi Jasmin Emrić, Saveza za bolju budućnost Enver Bjedić, a BH inicijativu Fuad Kasumović, Venad Brkić, dok je na drugom mjestu Aida Baručija. Listu SNSD-a iz Federacije predvodi Velibor Milojević, Crvene linije Melisa Hasanović, a za Pravdu i red Mile Vučković. Što se tiče liste BH Zeleni, predvodi je Ahmed Hurić, a Denis Zvizdić nalazi se na vrhu kompenzacijske liste Naroda i pravde, dok HDZ-ovu listu predvodi Borjana Krišto, kao u izbornoj jedinici 1A koja obuhvata Unsko-Sanski kanton i kanton 10. Kada je reč o listi stranke za Bosnu i Hercegovinu, nju predvodi onu kompenzacijsku, naravno, Džemal Smajić, a kompenzacijsku listu SDA predvodi Šerif Špago, koji je također nosilac liste i u izbornoj jedinici Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kada je reč o listi Demokratske fronte, nju predvodi Dženan Đonagić, a iza njega je Mensura Beganović. Kompenzacijsku listu iz SNSD-a od 22 kandidata predvode aktualni poslanici Milorad Kojić, Sanja Vulić i Obren Petrović. Jednom reču, poštovani slušalci, na listi za kompenzacione mandate za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH je ukupno 177 kandidata. Od 98 članova predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH između 23 i 26 bira se putem kompenzacijskih mandata sa teritorije tog entiteta kao cjeline. Dakle, i tu ima prilično dobar dio kandidata koji će se nalaziti za kompenzacijske liste, ne bi li na tim listama osigurali sebi sigurni mandat. Ta kompenzacijska lista prema izbornom zakonu može sadržavati samo kandidate koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listima političke stranke i koalicije. Kandidati mogu dolaziti iz različitih višečlanih izbornih jedinica, a kompenzacijski mandat služi da koriguje odnos između broja glasova koje politički subjekt osvoji i mandata dobijenih direktno u izbornim jedinicama. Zbog toga visoko mjesto na kompenzacijskoj listi može biti jedan od ključnih puta do poslaničke klupe, ali morate da ste dobri sa predsjednikom stranke i da vas naravno stavi na tu listu, da dobro izlobirate. I eto kako se dolazi do tih najviših funkcija. Vlast je draga, a politika najunosniji biznis koji se može obavljati u Bosni i Hercegovini. Kroz politiku sve ostalo dolazi.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

Narodna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zdrav način života, poštovani slušalci, ostati u formi, sve ono što je na neki način pod must have kada je reč o savremenom bitisanju životu i svi se trude da na neki način što više odvoje vremena za vježbanje posjećivajući različite fitness centre, teretane ili onako u kućnoj, da tako kažemo, radinosti odraditi po neki trening. I dok mnogi traže učinkovite treninge koji zahtijevaju sate i sate vježbanja, Japanke, odnosno Japanci, već godinama popularizuju jednostavne metode koje se lako uklapaju u svaku svakodnevnicu. Jednu od posebnih je privukla i pažnja zbog toga što je takva da ne zahtjeva nikakvu opremu. Traje tek nekoliko minuta i može se izvoditi praktično bilo gdje. Riječ je o jednostavnoj vježbi držanja tijela koje kombinuje pravilan položaj, kičme i aktivaciju dubokih mišićnih dijelova trupa. Loše držanje postalo je jedno od najčešćih problema modernog načina života. Dugotrajno sjedenje, rad za računarom i gledanje u mobitel mogu dovesti do pogrbljenih ramena, bolova u leđima i slabljenju mišića koji podupiru kičmu. Stručnjaci ističu da pravilno držanje ne utiče samo na zdravlje leđa, već i na izgled tijela. Kada stojimo uspravno, trbuh djeluje zategnutije, ramena su otvorenija, a silueta skladnija. Kako sada izvijesti ovu vježbu? Vježba se temelji na svjesnom zauzimanju pravilnog položaja tijela i aktivaciji ključnih mišićnih grupa. Dakle, stanite uspravno sa stopalima u širini kukova. Zatim, ispravite kičmu i lagano povucite ramena prema natrag. Uvucite trbuh prema kičmi bez zadržavanja daha. Aktivirajte mišiće stražnjice i zdjelice i održavajte položaj 30 sekundi do 1 minute uz mirno i kontrolisano disanje. Vježbu možete ponoviti nekoliko puta tokom dana, naročito nakon dugotrajnog sjedenja. Kako djeluje na struk? Iako ne može zamijeniti redovnu tjelesnu aktivnost, u ravnoteženu prehranu ova tehnika aktivira duboke mišiće trupa koji imaju važnu ulogu u stabilizaciji tijela, a što je najvažnije, možete raditi čim ustanete iza vaše kancelarije trupa koji imaju važnu ulogu u stabilizaciji tijela, a što je najvažnije, možete raditi čim ustanete iza vaše kancelarijskog stola.

samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: Program Srebrenog radija stedi redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima Tinja i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Banović i radarska kontrola naselje Podgorje i Banović selo. Ukoliko vozite prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar, drugi korpus, a ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Kladanj, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto pod Srijevčevići, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko vozite prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Nahvioci. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Odmorite se u Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao je zakon o legalizaciji eutanazije u Francuskoj, objavljeno je u francuskom službenom glasniku. Parlament Francuski odobrio je inicijativu sredinom jula, a Francuski ustavni sud presudio je u petak 14. augusta da je ona u skladu sa Ustavom Federacije. Administracija predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je Kongres da je odobrila više od 206 miliona dolara za predložene mirovne snage za Gazu, što je prvo značajnije finansiranje zakočenog američkog plana obnove razorene enklave. Euforova godišnja vježba Quick Response 2026 održat će se od 22. augusta do 3. septembra ove godine širom Bosne i Hercegovine. Vježba će okupiti vojno osoblje iz više država učesnica kako bi se demonstrirala spremnost Eufora i interoperabilnost te sposobnost brzog jačanja svoje prisutnosti u podršci sigurnom i stabilnom okruženju za sve građane Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati trupe i vojni resursi iz država učesnica kao što su Albanija, Austrija, Bugarska, Francuska, Grčka, Mađarska, Italija i Rumunija. Građani mogu primijetiti pojačanu vojnu prisutnost, uključujući patrole, kretanje vozila, aktivnosti helikoptera i treninge na odabranim urbanim i ruralnim lokacijama. Vježba će se provoditi u bliskoj koordinaciji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, lokalnim vlastima, agencijama za provođenje zakona i zajednicama širom zemlje. Blokada predstavništava Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugotrajnog problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prijevoznici razmatraju da 31. augusta ove godine kamionima dođu ispred predstavništava Evropske unije u zemljama regiona. Akcija bi bila održana dan uoči sjednice Evropske komisije na kojoj bi se prema najavama trebalo razgovarati o viznoj strategiji i položaju profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka kao naredni korak, najavljuju se i blokade teretnih i graničnih prijelaza prema zemljama Schengena 14. septembra. U prvih šest mjeseci ove godine najveći izvozni adut Bosne i Hercegovine kada se posmatraju pojedinačni proizvodi bile su izolirane žice. Na drugom mjestu se našla električna energija. Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju da se izvoz i dalje u velikoj mjeri oslanja na elektroindustriju, metaloprerađivački sektor, namještaj, električnu energiju i proizvode namijenjene industriji. Najveću izvoznu vrijednost ostvarile su i izolirane žice, čiji je izvoz dostigao vrijednost od 495,8 miliona konvertibilnih maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što je za 0,4% više nego mjesec ranije. Od ukupnog broja zaposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4%. Najviše zaposlenih i dalje je u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala 101.056 uposlenika, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 zaposlenih. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382 u junu mjesecu. Najveći mjesečni pad zaposlenosti zabilježen je u obrazovanju, gdje je broj zaposlenih smanjen za 1,8% sa 49.014 u maju na 48.137 u junu mjesecu. Novi problem u Domu penzionera Tuzla nakon što je Ministarstvo rada i socijalne politike i povratka utvrdilo da ova ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za rad, otvoreno je pitanje smanjenja broja korisnika. Pojedine porodice već su dobile obavijesti da njihovi najbliži moraju napustiti dom, dok iz ministarstva tvrde da njihovo izmještanje nisu naložili. Iz doma poručuju da rade na rješavanju problema i da nijedan korisnik neće završiti na ulici. Dom penzionera mora smanjiti broj korisnika, ali je još nepoznato koliko će ih morati otići, niti prema kojim kriterijima će se birati oni koji moraju napustiti dom penzionera. Ministarstvo tvrdi da izmještanje nije naloženo, pa odluka je sada na tome da odluči ustanova. Za porodice ostaje ključno pitanje gdje će biti zbrinuti oni koji budu morali napustiti dom penzionera u Tuzli. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Prepodnevni program i toga si radio Srebrenika. Poštovani slušalci, 10 sati je i 10 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koja vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. A u nastavku reč dvije o sportu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske. Biće to prvi pripremni meč izabranika Darija Đerđe pred nastavak kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, ali ujedno i prilika za revanš Poljacima nakon prošlogodišnjeg duela na Eurobasketu. Poljska je tada u osmini finala savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80-72 i izborila plasman među 8 najboljih reprezentacija Europe. Večerašnji susret poslužit će stručnom štabu Bosne i Hercegovine kao važna provjera forme i mogućnost ekipe pred ključne kvalifikacione utakmice. Do nastavka kvalifikacija BH košarkaši odigraće i kontrolni meč protiv Bosne, koji će biti zatvoren za javnost. Mislim da Poljacima neće biti Lojda, koji će kasniti malo, ali to je reprezentacija koja je na vrhunskom nivou, radi se odličnoj provjeri i najvažnije za nas jeste da primijenimo ono što smo trenirali i radili kako bi dobili na sigurnosti, rekao je selektor Đerđa. Naša selekcija potom očekuje susret protiv Italije u Tuzli i Litvanije u gostima. Dvije pobjede u tim utakmicama značajno bi povećale šanse BH tima da se ponovo uključe u borbu za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosne i Hercegovine i Poljske igra se večeras od 19 sati u dvorani u Hrasnici, a direktan televizijski prenos ove utakmice nažalost nije obezbijeđen.
0: Odmorite se u Srebreni radio.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
5: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
5: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo opet o zdravstvenim temama. Ako vas često muči zatvor, rješenje bi moglo biti jednostavnije nego što mislite. Nove smjernice izdvajaju nekoliko namirnica koje mogu pomoći u ublažavanju ovog neugodnog problema, među kojima se posebno ističe kiwi. Zatvor se najčešće prepoznaje po ređem pražnjenju crijeva, tvrdoj ili grudvastoj stolici, te na prezanju i nelagodi prilikom odlaska u toalet. Problem može biti povezan i sa nedovoljnim unosom vlakana i tečnosti, manjkom fizičke aktivnosti, ali i stresom. Kada je reč o ishrani, jedna od jednostavnih promjena može biti upravo uvrštavanje kivija u svakodnevne obroke. Preporučuje se konzumacija 2 do 3 kivija dnevno, a ovo voće se uglavnom lako podnosi. Kivi može doprinijeti povećanju količine vode i volumena stolice, što može olakšati njeno pražnjenje. Također može pomoći da se hrana lakše kreće kroz probavni sistem, čime se može olakšati njegova funkcija. Osim toga, kivi sadrži prirodne probiotike koji mogu doprinijeti ravnoteži crijevne mikrobiome i zdravlju probavnog sistema. Njegova redovna konzumacija zbog toga može biti koristan dodatak u ravnoteženoj ishrani. Pored kivija u ishranu je moguće uključiti i suhe šljive, raženi hljeb te voda bogata mineralima. Ove namirnice i napici mogu biti dio svakodnevne navike koje doprinose uređenijoj probavi. Važno je voditi računa i u dovoljnom unosu tečnosti, kretanju i raznovrsnoj ishrani, a ako se zatvor ponavlja duže vrijeme ili je praćen jakim bolovima, krvarenjem ili drugim neuobičajenim simptomima, onda je naravno potrebno svakako potražiti savjet ljekara.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci. A ljeto i visoke temperature te uređaji koji rade satima povećavaju rizik od požara u domaćinstvima. Opasnost često predstavlja i svakodnevna navika na koju ne obraćamo dovoljno pažnje. Stručnjak za zaštitu od požara, Rašid Talić, govorio je za televiziju N1 o najčešćim uzrocima požara u domovima, pravilnom reagovanju kada vatra izbije, ali i mjerama koje mogu pomoći u prevenciji. Prema njegovim rečima, jedan od najčešćih uzoraka požara, poštovani slušalci, prema međunarodnim statistikama jesu upravo kuhinje. Problem nastaje kada se primjerice ostavi uključena ringla i ode u drugu prostoriju. Poseban rizik predstavlja i mobilni telefon, tablet ili laptop tokom punjenja. Talić upozorava da uređaje treba puniti na ravnoj, čvrstoj i nezapaljivoj površini, a nikako na kauču, krevetu ili ispod jastuka, jer može doći do pregrijavanja i požara. Savjetuje i da se mobilni uređaji ne koriste neposredno prije spavanja, te da se tokom punjenja ostave na radnom stolu ili drugoj sigurnoj površini. Kao čest rizik, tokom ljeta izdvojio je i neugašene opuške. Posebno je opasno bacati ih na balkon, gdje se mogu nalaziti suhe biljke, karton ili plastika. Opušak mora nastaviti tinjati, a požar se potom može proširiti preko fasade na drugi balkon ili kroz otvoreni prozor u unutrašnjost objekta. Govoreći o fasadama, Talić je naveo da dio fasade između dva prostora prema propisima zaštite od požara mora biti od negorivog materijala. Objekat prolazi kroz projektovanje, nadzor i tehnički prijem, a kroz te faze treba biti potvrđeno da su propisani uslovi ispunjeni. Tokom ljetnih mjeseci dodatnu pažnju treba posvetiti klima uređajima koji rade znatno više nego u drugim periodima godine. On preporučuje da i jednom godišnje pregleda stručna osoba, uključujući sve spojeve i druge dijelove uređaja. Filter klima uređaja, kako je kazao, treba čistiti prema uputstvu proizvođača minimalno jednom ili dva puta mjesečno, a u skladu sa preporukama proizvođača. Ako se slučajno čuje pucketanje, osjeti miris paljevine ili utičnica promijeni boju, uređaj odmah treba ugasiti i pozvati naravno stručne osobe. Talić je upozorio i na problem električnih instalacija. Nakon tehničkog prijema objekta, instalacije se ispituju, a atesti važe 3 godine. Prema njegovim riječima, instalacije bi se minimalno u 1-3 godine trebale pregledati od ovlaštenih organizacija. Što uraditi kada izbije požar? Prva stvar je, naglašava se, jeste spašavanje ljudi, a tek onda imovine. Potrebno je pozvati vatrogasce, navesti adresu, sprat objekta gdje se požar nalazi i što gori. Početni požar može se pokušati ugasiti samo ako je osoba sigurna da ima nesmetan izlaz iz prostora. Posebno se upozoravaju ljudi na požare izazvane pregrijanim uljem. Takav požar nikada se ne gasi vodom, jer može doći do eksplozije. Ako je sigurno, potrebno je ugasiti izvor toplote i tavu pokriti metalnim poklopcem ili vatrogasnom dekom. A ako se požar ne može sigurno ugasiti, treba napustiti prostor i pozvati vatrogasce. Savjetuje se da vrela tava nakon kuhanja ne stavlja se odmah u vodu, već da se ringa ugasi i ostavi da se tava ohladi prije pranja. Kada je reč o protočnim bojlerima, preporučuje se uređaj ugasiti nakon korištenja, jer se pojavljuje mogućnost strujnog udara ukoliko električne instalacije nisu pravilno izvedene. U kupatilu i dalje treba izbjegavati korištenje fena, bosih nogu zbog prisustva vode. Posebno treba obratiti pažnju na kablove, jer se njihovim stalnim savijanjem mogu oštetiti. Kao poseban problem izdvajaju se i produžni kablovi, ali i punjači koji ostaju uključeni i nakon što je telefon skinut sa punjenja. Prema riječima stručnjaka, punjač i dalje troši energiju i može se pregrijati. Preporučuje se da se prilikom odlaska iz stana isključi sve što je moguće, a kada se ide na godišnji odmor, spustite sve osigurače osim onog za frižider. Djeca su prema Talićevim riječima posebno izložena riziku, jer u panici mogu pokušati da se sakriju ispod kreveta ili u ormar. Kao dodatnu mjeru zaštite preporučuju se detektori dima koji rade na baterije. Navodi se da bi prema mišljenju stručnjaka jedan detektor trebalo postaviti u dnevni boravak, jedan u kuhinju i jedan u hodnik, jer mogu dati dragocjeno vrijeme za izlazak iz objekta. Dakle, poštovani slušalci, ovo su samo na neki način neke od mjera koje treba poduzeti u cilju prevencije požara.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionu.

0: Vinkovci, budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao je zakon o legalizaciji eutanazije u Francuskoj, objavljeno je u francuskom službenom glasniku. Parlament Francuski odobrio je inicijativu sredinom jula, a Francuski ustavni sud presudio je u petak 14. augusta da je ona u skladu sa Ustavom Federacije. Administracija predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je Kongres da je odobrila više od 206 miliona dolara za predložene mirovne snage za Gazu, što je prvo značajnije finansiranje zakočenog američkog plana obnove razorene enklave. Euforova godišnja vježba Quick Response 2026 održat će se od 22. augusta do 3. septembra ove godine širom Bosne i Hercegovine. Vježba će okupiti vojno osoblje iz više država učesnica kako bi se demonstrirala spremnost Eufora i interoperabilnost te sposobnost brzog jačanja svoje prisutnosti u podršci sigurnom i stabilnom okruženju za sve građane Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati trupe i vojni resursi iz država učesnica kao što su Albanija, Austrija, Bugarska, Francuska, Grčka, Mađarska, Italija i Rumunija. Građani mogu primijetiti pojačanu vojnu prisutnost, uključujući patrole, kretanje vozila, aktivnosti helikoptera i treninge na odabranim urbanim i ruralnim lokacijama. Vježba će se provoditi u bliskoj koordinaciji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, lokalnim vlastima, agencijama za provođenje zakona i zajednicama širom zemlje. Blokada predstavništava Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugotrajnog problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prijevoznici razmatraju da 31. augusta ove godine kamionima dođu ispred predstavništava Evropske unije u zemljama regiona. Akcija bi bila održana dan uoči sjednice Evropske komisije na kojoj bi se prema najavama trebalo razgovarati o viznoj strategiji i položaju profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka kao naredni korak, najavljuju se i blokade teretnih i graničnih prijelaza prema zemljama Šengena 14. septembra. U prvih šest mjeseci ove godine najveći izvozni adut Bosne i Hercegovine kada se posmatraju pojedinačni proizvodi bile su izolirane žice. Na drugom mjestu se našla električna energija. Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju da se izvoz i dalje u velikoj mjeri oslanja na elektroindustriju, metaloprerađivački sektor, namještaj, električnu energiju i proizvode namijenjeni industriji. Najveću izvoznu vrijednost ostvarile su izolirane žice, čiji je izvoz dostigao vrijednost od 495,8 miliona konvertibilnih maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što je za 0,4% više nego mjesec ranije. Od ukupnog broja zaposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4%. Najviše zaposlenih i dalje je u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala 101.056 uposlenika, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 zaposlenih. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382 u junu mjesecu. Najveći mjesečni pad zaposlenosti zabilježen je u obrazovanju, gdje je broj zaposlenih smanjen za 1,8% sa 49.014 u maju na 48.137 u junu mjesecu. Novi problem u Domu penzionera Tuzla nakon što je Ministarstvo rada i socijalne politike i povratka utvrdilo da ova ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za rad, otvoreno je pitanje smanjenja broja korisnika. Pojedine porodice već su dobile obavijesti da njihovi najbliži moraju napustiti dom, dok iz ministarstva tvrde da njihovo izmještanje nisu naložili. Iz doma poručuju da rade na rješavanju problema i da nijedan korisnik neće završiti na ulici. Dom penzionera mora smanjiti broj korisnika, ali je još nepoznato koliko će ih morati otići, niti prema kojim kriterijima će se birati oni koji moraju napustiti dom penzionera. Ministarstvo tvrdi da izmještanje nije naloženo, pa odluka je sada na tome da odluči ustanova. Za porodice ostaje ključno pitanje gdje će biti zbrinuti oni koji budu morali napustiti dom penzionera u Tuzli. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh, kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao je zakon o legalizaciji eutanazije u Francuskoj, objavljeno je u francuskom službenom glasniku. Parlament Francuski odobrio je inicijativu sredinom jula, a Francuski ustavni sud presudio je u petak 14. augusta da je ona u skladu sa Ustavom Federacije. Administracija predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je Kongres da je odobrila više od 206 milijuna dolara za predložene mirovne snage za Gazu, što je prvo značajnije financiranje zakočenog američkog plana obnove razorene enklave. Euforova godišnja vježba Quick Response 2026 održat će se od 22. augusta do 3. septembra ove godine širom Bosne i Hercegovine. Vježba će okupiti vojno osoblje iz više država učesnica kako bi se demonstrirala spremnost Eufora i interoperabilnost te sposobnost brzog jačanja svoje prisutnosti u podršci sigurnom i stabilnom okruženju za sve građane Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati trupe i vojni resursi iz država učesnica kao što su Albanija, Austrija, Bugarska, Francuska, Grčka, Mađarska, Italija i Rumunija. Građani mogu primijetiti pojačanu vojnu prisutnost, uključujući patrole, kretanje vozila, aktivnosti helikoptera i treninge na odabranim urbanim i ruralnim lokacijama. Vježba će se provoditi u bliskoj koordinaciji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, lokalnim vlastima, agencijama za provođenje zakona i zajednicama širom zemlje. Blokada predstavništava Europske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugotrajnog problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prijevoznici razmatraju da 31. augusta ove godine kamionima dođu ispred predstavništava Europske unije u zemljama regiona. Akcija bi bila održana dan uoči sjednice Europske komisije na kojoj bi se prema najavama trebalo razgovarati o viznoj strategiji i položaju profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka kao naredni korak, najavljuju se i blokade teretnih i graničnih prijelaza prema zemljama Schengena 14. septembra. U prvih šest mjeseci ove godine najveći izvozni adut Bosne i Hercegovine kada se posmatraju pojedinačni proizvodi bile su izolirane žice. Na drugom mjestu se našla električna energija. Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju da se izvoz i dalje u velikoj mjeri oslanja na elektroindustriju, metaloprerađivački sektor, namještaj, električnu energiju i proizvode namijenjene industriji. Najveću izvoznu vrijednost ostvarile su i izolirane žice, čiji je izvoz dostigao vrijednost od 495,8 miliona konvertibilnih maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što je za 0,4% više nego mjesec ranije. Od ukupnog broja zaposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4%. Najviše zaposlenih i dalje je u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala 101.056 uposlenika, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 zaposlenih. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382 u junu mjesecu. Najveći mjesečni pad zaposlenosti zabilježen je u obrazovanju, gdje je broj zaposlenih smanjen za 1,8% sa 49.014 u maju na 48.137 u junu mjesecu. Novi problem u Domu penzionera Tuzla nakon što je Ministarstvo rada i socijalne politike i povratka utvrdilo da ova ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za rad, otvoreno je pitanje smanjenja broja korisnika. Pojedine porodice već su dobile obavijesti da njihovi najbliži moraju napustiti dom, dok iz ministarstva tvrde da njihovo izmještanje nisu naložili. Iz doma poručuju da rade na rješavanju problema i da nijedan korisnik neće završiti na ulici. Dom penzionera mora smanjiti broj korisnika, ali je još nepoznato koliko će ih morati otići, niti prema kojim kriterijima će se birati oni koji moraju napustiti dom penzionera. Ministarstvo tvrdi da izmještanje nije naloženo, pa odluka je sada na tome da odluči ustanova. Za porodice ostaje ključno pitanje gdje će biti zbrinuti oni koji budu morali napustiti dom penzionera u Tuzli. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Radio. Midan Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Midan Company Živinice. Centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Pazi, pazi, ljeto opet.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Pratite emisiju Turistički horizonti na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci. A prve minute današnjeg izdanja magazina posvetili smo onima koji putuju avionom. Naime, cijena putovanja evropskim aviokompanijama značajno se razlikuju, a novo istraživanje je pokazalo koji to prevoznici putnika u prosjeku koštaju najviše, a koji to najmanje. Među 23 analizirane kompanije na dva kraja liste našli su se norveški Widerku i Wizz Air. Istraživanje je proveo Air Advisor, globalna služba za naknade zbog problema sa letovima i prtljagom, koristeći podatke o prihodu po raspoloživim sjedištima i kilometru. Ovaj pokazatelj omogućava poređenje iznosa koji putnici u prosjeku plaćaju određenoj aviokompaniji u odnosu na pređenu udaljenost i broj raspoloživih sjedišta. U računicu nisu uključene samo oglašene cijene avionskih karata, već i dodatni troškovi poput prtljaga i izbora sjedišta. Tako što je veća aviokompanija, u pravilu je i skuplja. Air Advisor je istraživanjem obuhvatio velike nacionalne avioprevoznike sa velikim brojem putnika, ali i značajnije regionalne kompanije. Rezultati su pokazali da manji prevoznici uglavnom imaju veće troškove. Takve kompanije imaju veće operativne troškove po putniku jer saobraćaju na manjem broju ruta, raspolažu manjim flotama i često povezuju udaljena odredišta ili destinacije za koje postoji manja potražnja. Istovremeno imaju i manje sjedišta koja mogu prodati i slabiju konkurenciju na mnogim linijama, zbog čega su cijene karata često više. Air Advisor ipak napominje da to nije pravilo u svakom slučaju i savjetuje putnicima da prije kupovine naprave vlastito poređenje cijena. Poređenje rezultata za prošlu i pretprošlu godinu pokazalo je i da kod većine analiziranih aviokompanija taj cjenovnik za prtljag je smanjen. Među 14 prevoznika za koje su bili dostupni uporedivi godišnji podaci, kod 5 je zabilježen rast, a kod 9 pad. Na vrhu liste nalazi se norveški Widerkor, čiji troškovi prtljaga iznose 0,32 eura, što ih čini najskupljom aviokompanijom među analiziranim evropskim prevoznicima. Widerkor je treća najveća aviokompanija u Norveškoj, a uglavnom povezuje manje regionalne aerodrome. Kompanija ima i mali broj međunarodnih linija, a potpuno drugačija situacija je na dnu liste gdje se nalazi Wizz Air sa cijenom prtljaga od 0,043 eura. Ova kompanija je najjeftiniji avioprevoznik među 23 analizirana. Iako se razlike između pojedinačnih vrijednosti na prvi pogled mogu činiti malim, na cijelom putovanju mogu postati značajne. Prema istraživanju, izborom Wizz Aira umjesto Air France-a na letu prosječne evropske dužine moguće uštedjeti čak i do 50 eura.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Turističke horizonte i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Ako vam ljetne gužve na hrvatskoj obali djeluju nepodnošljivo, prizor sa kineske plaže Dajmišea mogli bi promijeniti perspektivu. Na samo 1,8 km obale u najprometnijim danima okuplja se 10.000 kupača. Tokom glavne sezone, od 1. maja do 7. oktobra, kao i vikendom i praznicima, posjetitelji moraju rezervisati ulazak. Dnevni limit iznosi oko 80.000 ljudi, što pokazuje koliki pritisak plaža može podnijeti. Kada bi se svi ravnomjerno rasporedili duž cijele obale, na svaki metar došlo bi više od 44 osobe. Fotografije zato često prikazuju prizore koje više podsjećaju na veliki koncert nego na opušten dan uz more. Dajmišea je popularna i zbog jednostavnog dolaska. Metro linija vodi gotovo do same obale, dok su dostupne i brojne autobuske linije. A osim kupanja, posjetitelji mogu koristiti šetnice, park i zone za odmor. Jedan od simbola plaže je Wish Tower, vidikovac visok 62 metra. Ipak, Dajmišea ima dva lica. Izvan glavne sezone može djelovati kao sasvim mirna gradska plaža, dok se tokom ljetni vikenda gotovo potpuno ispuni ljudima. E upravo su ekstremne gužve ovu plažu učinile poznatom širom svijeta. Iako nema potvrde da je najposjećenija na svijetu, prizor desetine hiljada ljudi na samo 1,8 km obale zaista je teško zaboraviti. A zamislite da se recimo na 1 metar smjesti 44 osobe.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Emisija Turistički horizonti, poštovani slušalci. Italijanski naučnici pokrenuli su neobičan projekat čiji je cilj smanjiti brojnost invazivne vrste plavog raka koji je posljednjih godina nanio velike štete uzgoju školjki u Jadranu. Kao prirodnog predatora odabrali su hobotnicu, a plan je da u more bude pušteno ukupno 160.000 jedinki. Tim stručnjaka sa univerziteta u Bolonji od juna je u Jadran već pustio oko 80.000 mladih hobotnica, dok se do kraja augusta očekuje dostizanje planiranog broja. Prema informacijama dostupnim sa Univerziteta u Bolonji, projekat je pokrenut kao odgovor na naglo širenje plavog raka, invazivne vrste koja je posljednjih godina napravila ozbiljne probleme uzgajivačima školjki u sjeverno-istočnoj Italiji. Plavi rak porijekom je sa Atlantske obale Sjeverne Amerike, a u Sredozemno more stigao je prije nekoliko decenija, najvjerojatnije putem balastih voda, brodova. Riječ je o veoma dobrom plivaču i koji može dostići težinu i od oko 1 kilograma. Njegova populacija posljednjih godina značajno raste, a stručnjaci širenje povezuju i sa porastom temperatura mora te klimatskim promjenama. Poštovani slušalci, pratite Turističke horizonte na talasima Srebrnog radija, a jedno od najneuobičajnijih kupališta u Europi ove godine bilježi rekordnu posjećenost. Plažu Pedocin u Trstu, poznatu i kao Alla Lanterna, za samo 3 mjeseca posjetilo je 106.696 osoba, dok je ukupni prihod od ulaznica dostigao oko 120.000 eura. Prema pisanju lokalnog lista Il Pizzolo, najveći doprinos rekordnoj posjeti dale su žene koje na ovo kupalište dolaze u većem broju nego muškarci. Plaža posluje veoma uspješno i sa društvenog i sa ekonomskog aspekta. Dnevna ulaznica je 1,20 eura, što je manje od cijene pojedinačne vožnje autobusom u Trstu. Između muškog i ženskog dijela plaže nalazi se zid dug 74 metra. Podignut je još u vrijeme Habsburgovaca, a i danas predstavlja jednu od najvećih posebnosti ovog kupališta. Upravo zbog takvog koncepta, Pedocin privlači brojne turiste koji žele doživjeti nešto što je danas izuzetno rijetko u Europi. Podaci o posjeti pokazuju koliko je interesovanje veliko. Samo u julu ove godine prodato je 53.610 ulaznica. Naime, glavna posebnost ovog kupališta jeste tradicija koja traje još od vremena Austro-Ugarske i Habsburgske monarhije, kada je plaža bila podijeljena zidom na muško i žensko kupalište.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ukoliko, poštovani slušalci, želite pobjeći od ovih ljetnih vrućina, a niste ljubitelji plaža, jezera, mora, rijeka ili bazena, evo priča o jednoj planini. Zovu je jednom od najljepših planina u Bosni i Hercegovini, a sada imate priliku pogledati je i iz potpuno nove perspektive u impresivnom videu koji je objavljen na društvenim mrežama i brojnim portalima, a koji je nastao u saradnji sa portalom drone.ba. Možete iz ptičije perspektive posmatrati ovu hercegovačku prirodnu ljepotu i uživati u njenim čarima iz zraka. Smještena sjeverozapadno od Mostara, Čabulja je planina nevjerovatnih kontrasta, od

0: pitomih pašnjaka u podnožju do surovih stjenovitih vrhova. Planinari za nju vole kazati da svaki njen vrh pruža poseban doživljaj i nezaboravne poglede, a najefektniji je svakako onaj sa najvišeg vrha, Velike Vlajne, na visini od 1786 metara nadmorske visine, koji se strmo obrušava u više od 1000 metara dubok kanjon rječice Drežanke. Ova krška ljepotica poznata je i po krdima divljih konja koji slobodno lutaju u njenim prostranstvima i zahvaljujući fantastičnim kadrovima iz zraka možete doživjeti svu njenu divljinu, ljepotu i slobodu. Dakle, poštovani slušalci, potražite na portalu dron.ba i pregledajte ono što se kao prirodna ljepota visinskih predjela Bosne i Hercegovine, ovog puta Hercegovine, nudi. A ako imate priliku, svakako organizujte neku posjetu, planinarsku turu na ovu planinu, oduševit ćete se njenim prirodnim ljepotama.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Turistički horizonti i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Sad sponzora tačnog vremena Miden kompanije Živinice kaže da je 12 sati i 48 minuta. Ljubitelji kulturnih znamenitosti historijskog nasljeđa svakako bi trebali posjetiti Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Najstarija, moderna, kulturna i naučna institucija u našoj zemlji ponovo je otvorila svoje vrata poznatom BH fotografu Borisu Trograničiću. Rezultat ove posjete je serija fascinantnih fotografija koje prenose tek dio ogromnog bogatstva koje ova institucija čuva već duže od jednog stoljeća. Osnovan davne 1888. godine, Zemaljski muzej je čuvar hiljade priča o ljudima, kulturama, prirodi i civilizacijama koje su ostavile neizbrisiv trag na prostorima Bosne i Hercegovine. Monumentalno zdanje muzeja sa 4 paviljona i predivnim botaničkim vrtom otvoreno je 1913. godine i predstavlja jedno od najznačajnijih muzejskih arhitektonskih ostvarenja u ovom dijelu Europe. Trograničićeve fotografije vode nas na vizuelno putovanje kroz historiju. Njegov objektiv zabilježio je fascinantne arheološke nalaze koji svjedoče o životu na ovim prostorima prije više od 1000 godina. Posebnu pažnju privlače antičke kacige, ostaci oružja i predmeti svakodnevne upotrebe drevnih civilizacija. Među istaknutim eksponatima su čuvena glasinačka kolica, remek djelo prapovijesne umjetnosti te zbirka vezana za Daorson, drevni helenistički grad ilirskog plemena Daorsa. Ostaci Daorsona svjedoče o fascinantnom vremenu kada su se na ovim prostorima susretali i prožimali ilirski, grčki i rimski svijet. Veliku zahvalnost za ovu inspirativnu posjetu Boris Trograničić duguje kustosici Adisi Lepić. Ona ga je nesebično provela kroz muzej otkrivajući mu najvrijednije zbirke i približavajući mu priče koje stoje iza svakog eksponata. Zahvaljujući njoj, Trograničić je imao priliku zakoračiti i u predivni botanički vrt, zelenu oazu u srcu Sarajeva osnovanu početkom 20. stoljeća, koja čuva bogatstvo flore Bosne i Hercegovine. Zemaljski muzej, poštovani slušalci, nije samo mjesto gdje se čuvaju stari predmeti. To je mjesto gdje razgovaraju prošlost i sadašnjost, gdje jedan kamen, kaciga, rukopis, biljka ili fosil postaju svjedoci života koji je postojao mnogo, mnogo prije nas. Dakle, uz fotografije koje možete pogledati na brojnim portalima, ono što svakako preporučujemo, ukoliko posjetite glavni grad Bosne i Hercegovine, ne zaobiđite i Zemaljski muzej. Priča o sadašnjosti i vremenima prošlim. A to bi, poštovani slušalci, bila i posljednja informacija koju smo pripremili za današnji turističke horizonte na talasima Srebrenog radija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjeverna Koreja ispalila je najmanje jedan neidentifikovani projektil, saopštila je južnokorejska vojska nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će se kasnije ove godine sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Južnokorejski ministar odbrane istakao je da se procjenjuje da Sjeverna Koreja posjeduje između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava. Nemogućnost Sjedinjenih američkih država i evropskih partnera da se dogovore o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu održava znatno dublje razlike i u njihovim vizijama budućnosti Bosne i Hercegovine te uloge međunarodne zajednice u zemlji, ocijenile su analitičarke Atlantic Consila Amanda Tropp i Olivia Olson. Autorice ocjenjuju da zastoj nije samo spor oko imena budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, već i pokazatelj različitih pristupa Sjedinjenih američkih država i Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u vrijeme kada se zemlja približava opštim izborima 4. oktobra i istovremeno pokušava napredovati na putu prema članstvu u Evropskoj uniji. Nakon što je odbijen veto kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske na izmjene krivičnog zakona manjeg entiteta kojim se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović najavili su da će uskoro podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH. Izmjenama zakona između ostalog predviđeno je sankcionisanje javnog isticanja, prikazivanja i nošenja simbola kojima se prema zakonitoj formulaciji promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. U javnosti se ove izmjene posebno vezuju za mogućnost zabrane isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, kao i drugi simbola koji se vezuju za armiju Republike Bosne i Hercegovine i period odbrambeno-oslobodilačkog rata. Novi udar na džepove građana u Bosni i Hercegovini mogao bi uslijediti već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Cijene sirove nafte ponovo bilježe rast na svjetskim tržištima, a novi udar mogao bi se uskoro osjetiti i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Brent, globalni referent nafte, danas se kreće iznad $92 po barelu uz rast od oko 0,6%, dok se američka WTI nafta procjenjuje na $84.64 za barel. Ukoliko se cijena sirove nafte nastavi poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini, očekuju se već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Oružane snage Bosne i Hercegovine i danas su angažovane na gašenju požara na području Bosanskog Grahova i Nevesinja, gdje vatrogascima i drugim službama pomažu u borbi sa vatrenom stihijom na teško pristupačnim terenima. Tokom jučerašnjeg dana prvi helikopterski skvadron oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio je angažovan na gašenju požara na području općine Bosanskog Grahovo, a istovremeno je drugi helikopterski skvadron djelovao i na području Bosanskog Petrovca i Grmeča, dok su pripadnici oružanih snaga učestvovali u gašenju požara na Nevesinskom požarištu. Iz oružanih snaga ističu da je gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna od najzahtjevnijih misija koje su im povjerene, a u zapadno-hercegovačkom kantonu u posljednja 24 sata zabilježeno je više požara u kojima je gorjela trava, nisko rastinje i šume, te je opožareno oko 20 hektara zemljišta. Građane Tuzlanskog kantona u narednoj godini, barem prema najavama, očekuje šira dostupnost zdravstvenim uslugama uz poseban fokus na ono što pacijente najviše opterećuje, a to su duge liste čekanja. Prema usvojenom planu zdravstvene zaštite predviđeno je više CT i magnetne rezonanse pregleda, mamografije, papa testova, ali i nove usluge za djecu i onkološke pacijente. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila plan zdravstvene zaštite za narednu godinu, kojim su predviđene mjere za dostupnije zdravstvene usluge, smanjenje liste čekanja i ranije otkrivanje bolesti. Poseban fokus stavljen je na dijagnostiku, zdravstvenu zaštitu djece i onkološke pacijente. Predviđen je i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačstvu, čime bi ove usluge trebale biti dostupnije porodicama iz različitih dijelova kantona. Nedavnim potpisivanjem ugovora između fra Marka Antića, župnika župe Špionica, i gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića iz gradskog budžeta bit će izdvojeno 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranijih godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Grad Srebrenik kontinuirano će podržavati rad i aktivnosti svih vjerskih zajednica na ovom području, a nerijetko i simboličnom podrškom želi se poslati poruka da suživot, međusobno poštovanje i međureligijski dijalog su mogući i da ih moramo svakodnevno graditi, poručio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zubci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: kroz 803.
1: Ovo su Talas i Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Samo hitovi 90,8 i 103.

odmorite se uz Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Sad sponzora Tašnog vremena na talasima Radio Srebrnika. Poštovane slušalce, kaže da je 13 sati i 35 minuta, reč o Miden Company Živinice. Tamo vam nude najbolju, najkvalitetniju, najraznovrsniju ponudu laminata, parketa, sanitarije, raznovrsne rasvjete, tepiha i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom ili poslovni prostor. Kontakt telefon 063-391-809 Miden Company Živinice. Mi u šali kažemo, a tu ima i zbilje, ako sa suprugom odete tamo u te prodajne salone, onda ima čitav dan da ostanete kada žena vidi šta sve tu ima i kakve su izuzetno povoljne cijene. Praktično, rezervišite čitav dan za obilazak svega onoga što se nudi. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo još jedne zanimljive priče. Mladenci koji danas planiraju svadbu nemaju nimalo jednostavan zadatak, pritisak da njihov najvažniji dan prođe u najboljem redu, da se gosti dobro zabave i kući odu sa lijepim uspomenama, samo je dio izazova sa kojima se suočavaju. Druga, nimalo zanemariva stavka jesu troškovi koji se penju u nebesa. Zato mnogi prvu bračnu noć provedu u brigama hoće li uopšte uspjeti pokriti troškove ili će ih svadba gurnuti u dugove pa valja kredite dizati. Da li je oduvijek bilo tako i kako su nekada izgledala vjenčanja? Da li je ponuda bila skromnija? Jedna fotografija starog jelovnika sa svadbe iz 1969. godine u nekadašnjoj Jugoslaviji privukla je pažnju korisnika Reddita te otvorila mali prozor u prošlost kada su se svečane večere u bivšoj Jugoslaviji posluživale u segmentima. Jelovnik je sačuvan sa večere organizovane 18. oktobra 1969. godine u Crikvenici na moru u hotelu Paviljon Riviera, odnosno pansion Vila Danica. Večera je počela hladnim predjelom, nakon čega je servirana goveđa supa sa domaćim rezancima, a potom goveđa šnicla u crnom vinu. Na stolu su se našli i riža, krompir, miješana salata, razni domaći kolači i sezonsko voće. U nastavku večere posluživalo se teleće ili svinjsko pečenje, piletina sa prženim mladim krompirom i varivo od graška, ali na bečki način. Tu je bila i zelena salata, a za kraj svadbena torta i crna kafa. Posebno zanimljiv detalj nalazi se pri dnu jelovnika, gdje je navedena sarma sa kiselim kupusom. Kada je reč o piću, gosti su mogli birati između bijelog vina sa Hvara, raznih aperitiva, zatim kokte, oranžade, mineralne vode i soda vode. Zanimljivi su komentari na Redditu. Klopa zvuči bogovski. Kako se nekad jelo. Kad uporedim ovo sa današnjom hranom na svadbama, plače mi se. Samo su neki od komentara, poštovani slušalci, a to se dešavalo 1969. godine, Dremlj, 18. oktobar, i to u Crikvenici i u nekadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Ali se dobro nekad jelo po restoranima i hotelima. Eto, to vam je jelovnik iz 1969. godine, a vi koji sada obilazite te svadbe, svadbena veselja i tako, znate kako je nekad onako kako završite, odete sa svadbe gladni nego što ste došli na nju. A papreno vas košta da Bog dragi ne može da vas kasnije sastavi koliko para morate da bacite na tacnu i koliko vas inače to svadbeno slavlje košta. E, neka nova vremena, kako ono kažu, svako vrijeme svoje breme nosi. E, ovo sad sadašnje nosi ovakvo, a čuli ste kako je to bilo 69. godine u Crikvenici i to u Jugoslaviji.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Priča za filmofile ili ljubitelje sedme umjetnosti u nastavku našeg radio programa. Poštovani slušalci, evo u ovom magazinskom izdanju, onako otvoreni program, malo govorimo i o svijetu filma. Film ne mora nužno biti loš da bi nekome bio dosadan, ali nekome će zasmetati spora radnja, drugome predugo trajanje, dok će pojedini gledalci izgubiti interesovanje čak i kada film ima i kvalitetnu glumačku postavu, režiju i produkciju. Upravo o tome povela se zanimljiva rasprava na Redditu, nakon što je jedan korisnik upitao ostale ljubitelje filma koji je to najdosadniji naslov koji su ikada pogledali. Pitanje nije bilo usmjereno isključivo na loše filmove. Korisnika je zanimalo koje je ostvarenje publici bilo toliko nezanimljivo da su zaspali tokom projekcije ili jednostavno odustali od gledanja do kraja filma. Kao vlastiti primjer on je naveo film My Week with Marilyn, uz koji je, kako je napisao, zaspao prije otprilike 11 godina i probudio se tek tokom odjavne špice. Rasprava je ubrzo privukla hiljade komentara, a među predlozima su se našli veliki hollywoodski spektakli, nagrađivane drame, eksperimentalni filmovi i naslovi koji su s vremenom stekli kultni status. 10 filmova koji su dobili najviše glasova kao najdosadniji. Na 10. mjestu je Engleski pacijent iz 1996. godine, a riječ je o romantičnoj drami Antonija Miguele, koji prati teško povrijeđenog muškarca u kojem se pred kraj Drugog svjetskog rata brine medicinska sestra Hana. I dok se nalazi u napuštenoj vili u Italiji, kroz njegova sjećanja postepeno se otkriva ljubavna priča koja obilježava njegov život. Film je osvojio, pazite, čak 9 Oscara, uključujući i nagradu za najbolji film, a upravo zbog toga jedan korisnik Reddita smatra da je njegovo priznanje bilo neopravdano, posebno u odnosu na Fargo. Na 9. listi najdosadnijih filmova našao se Manos, The Hand of Fate iz 1966. godine. Nisko budžetni horor prati produkciju koja se tokom putovanja izgubi u teksaškoj pustinji i završi u neobičnoj kući kojom upravlja misteriozni Torgo. Ubrzo shvataju da su dospjeli među pripadnike neobičnog kulta kojim upravlja čovjek poznat kao gospodar. Jedan gledatelj opisao je ovaj film kao izuzetno teško iskustvo za gledanje, navodeći da problem nije samo u lošoj produkciji, nego i u tome koliko je film naporan za pratiti. Na osmom mjestu je JFK 1991. godina. Politički thriller Olivera Stone-a prati okružnog tužioca Jima Garrisona, kojeg igra Kevin Costner, i njegovu istragu atentata na američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Garrison počinje sumnju u službenu verziju i događaja, te vjeruje da iza atentata stoji mnogo šira zavjera. Na sedmom mjestu je Megalopolis iz 2024. Ambiciozni projekat Francisa Forda Coppole, koji je smješten u alternativnu verziju savremenog New York.

koji u filmu nosi naziv Novi Rim. Adam Driver igra vizionarskog arhitektu Cezara Catlinu, koji želi izgraditi drugačiju budućnost grada, ali se sukobljava sa gradonačelnikom Franklinom Cicerom. Ipak dio publike nije uspio izdržati do kraja. Šesti na listi je Mrtvi ne umiru, 2019. godine je snimljen horror komedija Jima Jarmusha, koja je okupila impresivnu glumačku ekipu, predvođenu Billom Murrayem, Adamom Driverom, Tildom Swintonom i Steveom Buscemijem. Radnja prati stanovnike malog američkog grada koji se iznenada suočavaju sa najezdom zombija. Na petoj poziciji je Skinamarink iz 2022. godine, eksperimentalni kanadski horor koji prate dvoje djece koja se probude usred noći i shvate da njihov otac nije kod kuće. Situacija postaje sve ono neobičnija kada izađu iz kuće i počnu nestajati iza vrata, prozori i drugi predmeti, dok se iz tame pojavljuje misteriozna prijetnja. Napoleon 2023. Snimljen historijski spektakl Ridla Scotta koji prati život i uspon pada Napoleona Bonaparte, a tumači ga Joaquin Phoenix, je četvrti na listi najdosadnijih filmova. Na trećem mjestu je Conan Barbarian iz 2011. godine, u kojem igra glavnu ulogu Jason Momoa, a na drugoj poziciji je Direct Action 2024. snimljen dokumentarni film Giuliana Calera i Bena Russella, traje više od 3,5 sata i prati svakodnevni život aktivističke zajednice u francuskom Notre Dame. Prvi na listi je Joker, ludilo u dvoje, 2024. snimljen. To je najdosadniji film po Redditovoj listi. Film prati Artura Flecka, kojeg ponovo igra Joaquin Phoenix, dok u psihijatrijskoj ustanovi Arkham čeka suđenje zbog svojih zločina. Eto, to je lista najdosadnijih filmova, poštovani slušalci, bar prema korisnicima Reddita. Pa ako se zakačite za neki od njih, da znate što vas čeka u narednih sat, dva ili tri, koliko pojedini filmovi traju.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjeverna Koreja ispalila je najmanje jedan neidentifikovani projektil, saopštila je južnokorejska vojska nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će se kasnije ove godine sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Južnokorejski ministar odbrane istakao je da se procjenjuje da Sjeverna Koreja posjeduje između 80 i 120 nuklearnih bojevi glava. Nemogućnost Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera da se dogovore o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu održava znatno dublje razlike i u njihovim vizijama budućnosti Bosne i Hercegovine te uloge međunarodne zajednice u zemlji, ocijenile su analitičarke Atlantic Consila Amanda Tropp i Olivia Olson. Autorice ocjenjuju da zastoj nije samo spor oko imena budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, već i pokazatelj različitih pristupa Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u vrijeme kada se zemlja približava opštim izborima 4. oktobra i istovremeno pokušava napredovati na putu prema članstvu u Evropskoj uniji. Nakon što je odbijen veto kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske na izmjene krivičnog zakona manjeg entiteta kojim se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović najavili su da će uskoro podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH. Izmjenama zakona između ostalog predviđeno je sankcionisanje javnog isticanja, prikazivanja i nošenja simbola kojima se prema zakonitoj formulaciji promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. U javnosti se ove izmjene posebno vezuju za mogućnost zabrane isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, kao i drugi simbola koji se vezuju za armiju Republike Bosne i Hercegovine i period odbrambeno-oslobodilačkog rata. Novi udar na džepove građana u Bosni i Hercegovini mogao bi uslijediti već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Cijene sirove nafte ponovo bilježe rast na svjetskim tržištima, a novi udar mogao bi se uskoro osjetiti i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Brent, globalni referent nafte, danas se kreće iznad $92 po barelu uz rast od oko 0,6%, dok se američka WTI nafta procjenjuje na $84.64 za barel. Ukoliko se cijena sirove nafte nastavi poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini, očekuju se već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Oružane snage Bosne i Hercegovine i danas su angažovane na gašenju požara na području Bosanskog Grahova i Nevesinja, gdje vatrogascima i drugim službama pomažu u borbi sa vatrenom stihijom na teško pristupačnim terenima. Tokom jučerašnjeg dana prvi helikopterski skvadron oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio je angažovan na gašenju požara na području općine Bosanskog Grahovo, a istovremeno je drugi helikopterski skvadron djelovao i na području Bosanskog Petrovca i Grmeča, dok su pripadnici oružanih snaga učestvovali i u gašenju požara na Nevesinskom požarištu. Iz oružanih snaga ističu da je gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna od najzahtjevnijih misija koje su im povjerene, a u zapadno-hercegovačkom kantonu u posljednja 24 sata zabilježeno je više požara u kojima je gorela trava, nisko rastinje i šume, te je opožareno oko 20 hektara zemljišta. Građane Tuzlanskog kantona u narednoj godini, barem prema najavama, očekuje šira dostupnost zdravstvenim uslugama uz poseban fokus na ono što pacijente najviše opterećuje, a to su duge liste čekanja. Prema usvojenom planu zdravstvene zaštite predviđeno je više CT i magnetne rezonanse pregleda, mamografije, papa testova, ali i nove usluge za djecu i onkološke pacijente. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila plan zdravstvene zaštite za narednu godinu, kojim su predviđene mjere za dostupnije zdravstvene usluge, smanjenje liste čekanja i ranije otkrivanje bolesti. Poseban fokus stavljen je na dijagnostiku, zdravstvenu zaštitu djece i onkološke pacijente. Predviđen je i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačstvu, čime bi ove usluge trebale biti dostupnije porodicama iz različitih dijelova kantona. Nedavnim potpisivanjem ugovora između fra Marka Antića, župnika župe Špionica, i gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, iz gradskog budžeta bit će izdvojeno 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranijih godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Grad Srebrenik kontinuirano će podržavati rad i aktivnosti svih vjerskih zajednica na ovom području, a neretko i simboličnom podrškom želi se poslati poruka da suživot, međusobno poštovanje i međureligijski dijalog su mogući i da ih moramo svakodnevno graditi, poručio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh, kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: Predah uz Sevdah na talasima Srebrenoga radija. Izbor najboljih bosansko-hercegovačkih sevdalinki.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Predah uz Sevdah na talasima Srebrenoga radija, izbor najboljih bosansko-hercegovačkih sevdalinki.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Predah uz Sevdah na talasima Srebrenog radija, izbor najboljih bosansko-hercegovačkih sevdalinki.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Vi pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. 14 sati i 39 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A požar ispod okretaljke na samom ulazu u Bihać ponovo je aktiviran zbog jakog vjetra koji je puhao grad Bihać. Kako ističu, zatražio je hitan angažman svi raspoloživi snaga Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume, kantonalne uprave civilne zaštite i poslati je zahtjevi oružanim snagama Bosne i Hercegovine za gašenje helikopterom. Ova letjelica je trenutno angažovana na gašenju požara u Bosanskom Grahovu, a ekipe civilne zaštite i vatrogasnih jedinica su na terenu sa dva vatrogasna vozila. Istovremeno, prema pistama se aktiviralo i novo žarište koje se nalazi na miniranom području koje nije moguće direktno gasiti. Ekipe prate njegovo kretanje i spremne su dočekati na prvoj pristupnoj cesti ukoliko se požar počne širiti dalje. Između požara i naseljenih područja nalazi se već opožaren teren, kao i dvije ceste koje predstavljaju prirodnu prepreku širenju prema naseljima. Poštovani slušalci, evo, dakle, bukti i po Hercegovini, a sada i u Krajini, što se tiče novih požara. Mi još jednom apelujemo na sve one koji nas ovog trenutka slušaju i imaju priliku da rukuju plamenom, jeli, na otvorenom prostoru, da maksimalno poduzmu sve mjere predostrožnosti i kako bi spriječili eventualni nastanak požara. Mala sekundna nepažnja može prouzrokovati ogromne materijalne štete i ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara. Izuzetno toplo vrijeme, suhi vazduh, suha vegetacija i vjetar koji naglo može da duva i da raspiruje tu vatru, praktično onda dolazi do onoga što se zove ogromno požarište i stvara velike probleme i vatrogasnim jedinicama. Zato, poštovani slušalci, maksimalan oprez.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenike, poštovane slušalci, a priča o nekadašnjoj Jugoslaviji uvijek je na neki način aktuelna i prati brojne intrige, pa tako ćemo i u narednim minutama na talasima Srebrenog radija. Naime, Postojinska jama zasigurno je jedno od najpoznatijih turističkih odredišta, međutim, malo ljudi zna da se na nekoliko koraka od ulaza u jamu od 1971. godine nalazi hotel jama, u kojem su odsjedali brojni turisti, ali i državnici, te neki od najpoznatijih imena tadašnje Jugoslavije i svijeta, i da krije tajnu koja je otkrivena tek decenijama kasnije. Tokom obnove hotela 2016. godine iza zaključanih željeznih vrata otkrivene su 4 tajne prostorije, a u njima su pronađeni telefoni, magnetofonske trake, prekidači i oprema nekadašnje komunikacijskog i prislušnog centra. Hotel su tokom godina posjećivali Tito, Leonid Brežnjev, posljednji iranski šah i drugi poznati državnici. Tajne prostorije danas otvorene za posjetioce kao interaktivno dokumentarno iskustvo. Dok su se hotelskim hodnicima svakodnevno smjenjivali gosti i zaposleni, u prizemlju hotela je postojalo nekoliko prostorija za koje gotovo niko nije znao. Punih 28 godina niko nije ulazio u skrivene prostorije, sve dok radnici tokom velike obnove hotela 2016. godine nisu otvorili zaključana vrata. U 4 prostorije našli su nekadašnje komunikacione i prislušne centre sa telefonima, magnetofonskim trakama, prekidačima i drugom opremom koju su koristili nekadašnje jugoslovenske tajne službe. Prašina se godinama taložila po uređajima, a prostorije su izgledale kao da su ljudi koji su u njima radili jednog dana jednostavno ustali i otišli. Radnici su do željeznih vrata stigli prilikom obnove prizemlja i u blizini praonice, veša i skladišta. Navodno, ni zaposleni u hotelu nisu znali šta se nalazi iza zatvorenih vrata. Prema pričama koje se danas mogu čuti tokom obilaska tajnih prostorija, centar je pokrivao gotovo cijelu slovenačku primorsku, odnosno zapadni dio zemlje prema Jadranu i granici sa Italijom. Navodno je bio i povezan sa civilnim i vojnim telefonskim čvorovima. Kroz cijelu visinu hotela protezao se uzak prostor bez prostora i vrata, kroz koji su prolazili kablovi, dok se na krovu nekada nalazila antena. Posebno intrigantna je priča o izlazima iz tajnog centra. Iz prostorija se navodno moglo izaći na nekoliko strana, kroz recepciju, klubske prostorije i skladište, dok je jedan od prolaza prema pričama vodiča vodio direktno prema Postojinskoj jami. Hotel jama nije bio samo mjesto za turiste koji su dolazili u obilazak čuvene pećine. Tokom decenija u njemu su boravili neki od najvažnijih političara i državnika svijeta. Među njima i imenima koja se povezuju sa ovim hotelom su naravno prvo Josip Broz Tito, pa posljednji iranski šah, indijski državnik Džavaharlal Nehru i sovjetski lider Leonid Brežnjev. Prema pričama koje se danas prenose, Tito je vrijeme sa gostima često provodio u takozvanim klubskim prostorijama na prvom spratu. E upravo su visoki državnici i političari mogli biti posebno interesantni tadašnjim bezbjednosnim službama. Cijelu priču dodatno otežava i činjenica da je Postojna u vrijeme Jugoslavije imala važnu vojnu ulogu, a na brdu iznad hotela nalazila se vojna baza. E u takvim okolnostima mnogo je jasnije zbog čega je i komunikacijski prislušni centar bio tu. Jedan od najzanimljivijih dijelova priče vezan je za čovjeka koji je navodno projektovao skrivene prostorije. Hotel je projektovao arhitekta Tihomir Stepanov iz Izole, koji je prema dostupnim informacijama i pričama koje prate ovu atrakciju, još tokom služenja vojnog roka dobio zadatak da u okviru zgrade osmisli tajne prostorije. O njihovom postojanju nije smio govoriti, a nakon završetka posla planovi su mu navodno oduzeti. Prema priči koja se danas prenosi posjetiocima, Stepanov nakon toga više nikada nije ušao u prostorije koje je projektovao. Kada je tajni dio hotela otvoren, pronađeno je 30 praznih kutija, ali samo jedna šifrovana audio snimka. Na njoj se prema

0: informacijama predstavljenim tokom obilaska pominju oznake planina 1, 2, 3 i reka. Zbog tog postojanja pretpostavke da je centar mogao biti povezan sa nekim vojnim komunikacijskim čvorom u rijeci. Što se dogodilo sa ostatkom materijala nije poznato. Pretpostavlja se da je oprema i dokumentacija uklonjena u vrijeme gašenja sistema i vjerovatno početkom 90. godina te slovenačkog osamostaljenja. Upravo nedostatak dokumentacije ostavio je dovoljno prostora za misteriju, pa se čitava priča o tajnim sobama hotela Jama i danas nalazi negdje između historijske činjenice, svjedočenja i legendi. Vlasnik hotela kasnije je dobio dozvolu da prostorije rekonstruiše i otvori za javnost, pa su tajne prostorije hotela Jama postale prava turistička atrakcija.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjeverna Koreja ispalila je najmanje jedan neidentifikovani projektil, saopštila je južnokorejska vojska nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će se kasnije ove godine sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Južnokorejski ministar odbrane istakao je da se procjenjuje da Sjeverna Koreja posjeduje između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava. Nemogućnost Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera da se dogovore o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu održava znatno dublje razlike i u njihovim vizijama budućnosti Bosne i Hercegovine te uloge međunarodne zajednice u zemlji, ocijenile su analitičarke Atlantic Councila Amanda Tropp i Olivia Olson. Autorice ocjenjuju da zastoj nije samo spor oko imena budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, već i pokazatelj različitih pristupa Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u vrijeme kada se zemlja približava opštim izborima 4. oktobra i istovremeno pokušava napredovati na putu prema članstvu u Evropskoj uniji. Nakon što je odbijen veto kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske na izmjene krivičnog zakona manjeg entiteta kojim se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović najavili su da će uskoro podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH. Izmjenama zakona između ostalog predviđeno je sankcionisanje javnog isticanja, prikazivanja i nošenja simbola kojima se prema zakonitoj formulaciji promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. U javnosti se ove izmjene posebno vezuju za mogućnost zabrane isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, kao i drugi simbola koji se vezuju za armiju Republike Bosne i Hercegovine i period odbrambeno-oslobodilačkog rata. Novi udar na džepove građana u Bosni i Hercegovini mogao bi uslijediti već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Cijene sirove nafte ponovo bilježe rast na svjetskim tržištima, a novi udar mogao bi se uskoro osjetiti i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Brent, globalni referent nafte, danas se kreće iznad $92 po barelu uz rast od oko 0,6%, dok se američka WTI nafta procjenjuje na $84.64 za barel. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini očekuju se već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Oružane snage Bosne i Hercegovine i danas su angažovane na gašenju požara na području Bosanskog Grahova i Nevesinja, gdje vatrogascima i drugim službama pomažu u borbi sa vatrenom stihijom na teško pristupačnim terenima. Tokom jučerašnjeg dana prvi helikopterski skvadron oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio je angažovan na gašenju požara na području općine Bosanskog Grahovo, a istovremeno je drugi helikopterski skvadron djelovao i na području Bosanskog Petrovca i Grmeča, dok su pripadnici oružanih snaga učestvovali u gašenju požara na Nevesinskom požarištu. Iz oružanih snaga ističu da je gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna od najzahtjevnijih misija koje su im povjerene, a u zapadno-hercegovačkom kantonu u posljednja 24 sata zabilježeno je više požara u kojima je gorela trava, nisko rastinje i šume, te je opožareno oko 20 hektara zemljišta. Građane Tuzlanskog kantona u narednoj godini barem prema najavama očekuje šira dostupnost zdravstvenim uslugama uz poseban fokus na ono što pacijente najviše opterećuje, a to su duge liste čekanja. Prema usvojenom planu zdravstvene zaštite predviđeno je više CT i magnetne rezonanse pregleda, mamografije, papa testova, ali i nove usluge za djecu i onkološke pacijente. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila plan zdravstvene zaštite za narednu godinu kojim su predviđene mjere za dostupnije zdravstvene usluge, smanjenje liste čekanja i ranije otkrivanje bolesti. Poseban fokus stavljen je na dijagnostiku, zdravstvenu zaštitu djece i onkološke pacijente. Predviđen je i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, čime bi ove usluge trebale biti dostupnije porodicama iz različitih dijelova kantona. Nedavnim potpisivanjem ugovora između fra Marka Antića, župnika župe Špionica, i gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića iz gradskog budžeta bit će izdvojeno 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranije godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Grad Srebrenik kontinuirano će podržavati rad i aktivnosti svih vjerskih zajednica na na ovom području, a neretko i simboličnom podrškom želi se poslati poruka da suživot, međusobno poštovanje i međureligijski dijalog su mogući i da ih moramo svakodnevno graditi, poručio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh, kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Otvoreni programi Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, 15 sati i 9 minuta, a meteorološki servis Serviweather, koji izrađuje prognoze za Europu, najavljuje mogućnost snažnih vremenskih nepogoda u četvrtak i petak na području zapadnog, središnjeg i sjevernog Mediterana. Prema njihovim prognozama, moglo bi se razviti više intenzivnih olujnih ćelija i superćelija uz mogućnost jake tuče, snažnih vjetrova, bujičnih poplava ali i tornada. Nepogode bi se mogle odraziti najviše na područje od istočne Španije preko Balearskih otoka, južne Francuske, Švicarske i Austrije sve do Slovenije, Italije i Hrvatske. U Hrvatskoj će biti pretežno sunčano, ali uz temperature koje će dostizati 36 stepeni. Ono što najavljuju kada je reč o ovim nepogodama u Bosni i Hercegovini, prvog dana vikenda bit će sunčano uz umjerenu do blagu na oblaku, dok se mogu lokalni pljuskovi također očekuju, ali temperature će se kretati do 37 stepeni Celzijusovih.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Posle podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa evo još nešto zanimljivo. Naime, Isaac Newton, čuveni fizičar, čovjek koji je formulisao zakone kretanja i univerzalnost gravitacije, u 17. vijeku je na papiru računao kada će doći kraj svijeta kakvog poznajemo. Dobio je cifru 2060. godine. Stefan Snobelen, direktor kanadskog Newtonovog projekta, kaže da je reč o jednostavnoj aritmetrici. Da bi se to razumjelo, treba znati kako je Newton gledao na Bibliju. Newton je vjerovao u Boga i da je Biblija Božja objava, napisao je Snobelen. Vjerovao je i da Bog nije vezan vremenom kao ljudi, što mu po Newtonovom shvatanju omogućava da vidi kraj od početka. Zbog toga je proročke knjige u Bibliji smatrao, kako je sam napisao, historijama budućih događaja. Newton je to smatrao izazovom koji se može riješiti. Račun koji bi izveo i školarac. Snobelen navodi da su Newtonovi izračuni bili jednostavna aritmetika koju bi mogli izvesti i dječaci zasnovani na različitim vremenskim razdobljima. Čovjek koji je razvio matematički aparat za opisivanje kretanja nebeskih tijela za pitanje kraja svijeta koristio je obično sabiranje. Datum do kojeg je došao bila je 2060. godina. Kaže da ovdje treba biti precizan jer se ovaj podatak najčešće pogrešno prenosi. Za Newtona bi 2060. godina bila više predstavljala novi početak jer bi to bio kraj jednog starog doba i početak nove ere. Dakle, poštovani slušalci, eto kako je ovaj čuveni fizičar iz 17. vijeka Isaac Newton, a znate onaj Newtonov zakon i tako, koje se susretao sa fizikom i zna o čemu se govori, izračunao je da bi nas, kako bi rekli ono prostim jezikom, kijametski dan ili kraj svijeta mogao dočekati 2060. godine. Pa eto, ima tu još onako fini kusur godina, iskoristite na najbolji mogući način, jer ko zna šta bi moglo tek ove 2060. da bude.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Polako i ovaj dan radni privodimo kraju, poštovani slušalci. 15 sati i 25 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A kada je to tako, vi ste vjerojatno umorni i iscrpljeni od ovog vrućeg dana i nemate pojma, ne razmišljate, ustoj, mozak vam je stao, a gladni ste. Šta da sad napravite za jelo? Nemate nikakvu posebnu ideju, ne naručuje vam se ova brza gotova hrana. E, tu smo mi da damo neki prijedlog. Pazi sad ovako, kaže, čuveno jelo koje morate probati. Ukoliko koristite gotovu mješavinu koja već sadrži so, smanjite količinu dodatne soli u receptu. A o čemu se radi? Jeste li ikada čuli za jelo koje se naziva jambalaya? Jambalaya, dobro ste čuli. Čuveno jelo američkog juga koje spaja, pazi sad ovako, meso, kobasicu, škampe, povrće i rižu u bogat aromatičan obrok. Ovdje svega i svačega ima. Uz ekspres lonac priprema je znatno jednostavnija, a rezultat sočno i začinjeno jelo idealno za porodični ručak. Možete da zovnete komšiju, komšinicu ako je sama, pogotovo zašto da ne, ej, konu, zovnete i fino sa njom jambalaya onako pojedete. E sad, kako napraviti ovu, kako se kaže, jambalaya? Potrebno vam je prvo 2 kašike maslinovog ulja, pa onda 225 grama očišćenih škampi, a to možete nabaviti u obližnjem tržnom centru. 1 kašika kreolskog začina bez soli, so i svježe mljeveni crni biber, pa onda 225 grama kobasica narezanih na tanke kolutove, 450 grama pilećih bataka bez kostiju otkoštenih i kože narezanih na kockice, 1 glavica crnog luka, 2 stabljike celera, 1 manja zelena paprika, 1 šolja bijele riže, šolja i po pilećeg temeljca sa smanjenim sadržajem soli, 1 šolja usitnjenog paradajza, kašika paradajz pirea, lovorov list, 2 kašike nasjecanog peršuna i 2 mlada luka. Eto, to je ono što vam treba za ovu jambalaju. Ako nemate, vi pitajte vašu konu, možda ona ima nešto od ovoga što vam treba, jel? Ekspresni lonac, ili lonac već ako nemate ekspresni, podesite onaj koji imate već, na dinstanje na visokoj temperaturi i sipajte 1 kašiku maslinovog ulja, pa onda dodate škampe, pa 1 kašikicu začina, malo soli i bibera i kratko pržite oko 1 minuta, odnosno dok ne poprimi ružičastu boju. Potom izvadite ih to na tanjir, te škampe, i ostavite sa strane. Sad ponovo u lonac sipate preostalo ulje, pa onda dodate kobasicu, zavisno koju volite, možete bilo koju da stavite, pržite minut 2 dok ivice ne počnu da dobijaju onako lijepu smeđu boju. Ako vam je kona tu, ona može da vam pomogne oko kobasice. Dodajete dakle potom i piletinu, nasjeckani crni luk, celer i zelenu papriku. Začinite preostalim začinom, solju i biberom i dizdajte oko 2 minuta. Potom dodajete rižu, pa onda pileći temeljac, usitnjeni paradajz, paradajz pire i što? Lovorov list kao nekada Stevo Karapandža. Sve to dobro promiješate, isključite program za dinstanje, zatvorite lonac prema uputstvu i podesite kuhanje pod visokim pritiskom na 9 minuta. Po završetku programa pažljivo otpustite pritisak i otvorite lonac, izvadite lovorov list i umješate prethodno pripremljene škampe i ponovo poklopite, pa još kuhate 10 minuta. Na kraju dodate nasjeckani peršin i mladi luk, dobro promiješate i poslužite dok je ta jambalaya još topla. Evo mi savjeta, ako nemate gotov kreolski začin, možete ga napraviti od 2 kašikice mljevene paprike, 1 kašikica sušenog bosiljka i timljena, te pola kašikice kajenskog bibera. Ukoliko koristite gotovu mješavinu koja već sadrži so, onda smanjite količinu soli koju dodate u receptu. I eto, uživajte u ovoj jambalaji. Jeste onako malo neobično za napraviti, ali ako napravite, pa onda ima prste da ližete i to ustava se srebrnog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

samo hitovi 90,8 i 103. Hitovi 90,8 i 103.

samo hitovi 90,8 i 103. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U petak, 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik.

Dnevnik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti, u studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjeverna Koreja ispalila je najmanje jedan neidentifikovani projektil, saopštila je južnokorejska vojska nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će se kasnije ove godine sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Južnokorejski ministar odbrane istakao je da se procjenjuje da Sjeverna Koreja posjeduje između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava. Nemogućnost Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera da se dogovore o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu održava znatno dublje razlike i u njihovim vizijama budućnosti Bosne i Hercegovine te uloge međunarodne zajednice u zemlji, ocijenile su analitičarke Atlantic Councila Amanda Tropp i Olivia Olson. Autorice ocjenjuju da zastoj nije samo spor oko imena budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, već i pokazatelj različitih pristupa Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u vrijeme kada se zemlja približava opštim izborima 4. oktobra i istovremeno pokušava napredovati na putu prema članstvu u Evropskoj uniji. Nakon što je odbijen veto kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske na izmjene krivičnog zakona manjeg entiteta kojim se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović najavili su da će uskoro podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH. Izmjenama zakona između ostalog predviđeno je sankcionisanje javnog isticanja, prikazivanja i nošenja simbola kojima se prema zakonitoj formulaciji promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. U javnosti se ove izmjene posebno vezuju za mogućnost zabrane isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, kao i drugi simbola koji se vezuju za armiju Republike Bosne i Hercegovine i period odbrambeno-oslobodilačkog rata. Novi udar na džepove građana u Bosni i Hercegovini mogao bi uslijediti već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Cijene sirove nafte ponovo bilježe rast na svjetskim tržištima, a novi udar mogao bi se uskoro osjetiti i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Brent, globalni referent nafte, danas se kreće iznad $92 po barelu uz rast od oko 0,6%, dok se američka WTI nafta procjenjuje na $84.64 za barel. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini očekuju se već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Oružane snage Bosne i Hercegovine i danas su angažovane na gašenju požara na području Bosanskog Grahova i Nevesinja, gdje vatrogascima i drugim službama pomažu u borbi sa vatrenom stihijom na teško pristupačnim terenima. Tokom jučerašnjeg dana prvi helikopterski skvadron oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio je angažovan na gašenju požara na području općine Bosanskog Grahovo, a istovremeno je drugi helikopterski skvadron djelovao i na području Bosanskog Petrovca i Grmeča, dok su pripadnici oružanih snaga učestvovali i u gašenju požara na Nevesinskom požarištu. Iz oružanih snaga ističu da je gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna od najzahtjevnijih misija koje su im povjerene, a u zapadno-hercegovačkom kantonu u posljednja 24 sata zabilježeno je više požara u kojima je gorela trava, nisko rastinje i šume, te je opožareno oko 20 hektara zemljišta. Građane Tuzlanskog kantona u narednoj godini, barem prema najavama, očekuje šira dostupnost zdravstvenim uslugama uz poseban fokus na ono što pacijente najviše opterećuje, a to su duge liste čekanja. Prema usvojenom planu zdravstvene zaštite predviđeno je više CT i magnetne rezonanse pregleda, mamografije, papa testova, ali i nove usluge za djecu i onkološke pacijente. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila plan zdravstvene zaštite za narednu godinu, kojim su predviđene mjere za dostupnije zdravstvene usluge, smanjenje liste čekanja i ranije otkrivanje bolesti. Poseban fokus stavljen je na dijagnostiku, zdravstvenu zaštitu djece i onkološke pacijente. Predviđen je i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, čime bi ove usluge trebale biti dostupnije porodicama iz različitih dijelova kantona. Nedavnim potpisivanjem ugovora između fra Marka Antića, župnika župe Špionica, i gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića iz gradskog budžeta bit će izdvojeno 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranijih godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Grad Srebrenik kontinuirano će podržavati rad i aktivnosti svih vjerskih zajednica na ovom području, a neretko i simboličnom podrškom želi se poslati poruka da suživot, međusobno poštovanje i međureligijski dijalog su mogući i da ih moramo svakodnevno graditi, poručio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša te Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornja Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi. Na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I danas se izvode radovi na magistralnoj saobraćajnici Jajce Crna Rijeka te Nemila Vranduh, kao i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: politika, sport, muzika, kultura, zdravlje i ostale teme će biti zastupljene u narednim satima druženja u otvorenom programu Srebrenog radija. A naredna tema su informatizacija sistema za polaganje vozačkih ispita u našem kantonu. Informacioni sistem u Tuzlanskom kantonu je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata, poručuje to ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, reagujući na akt Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kojim se problematiziraju pojedini segmenti novog sistema. Omerović je posebno kritikovao način komunikacije državnog ministarstva, navodeći da su se dijelovi njihovog akta pojavili na društvenim mrežama prije nego što je dokument zvanično dostavljen Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Kako je kazao, ministarstvo je ranije na upit državnog nivoa odgovorio službenim putem, dostavljajući obrazloženje na 10 stranica zbog čega načina koji je odgovor državnog ministarstva dospio u javnost smatra nekorektnim. Prema njegovim riječima, odgovornost za takvu komunikaciju snosi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto. Omerović je otvorio i pitanje zbog čega se u javnosti posebno problematizira Tuzlanski kanton, podsjećajući da su i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine ranije provođene policijske akcije i hapšenja povezana s nepravilnostima u oblasti polaganja vozačkih ispita. Naglasio je da, uprkos kritikama, ni u aktu državnog ministarstva nije osporena zakonitost sistema koji se promijenio u Tuzlanskom kantonu. Prema njegovim riječima, informacioni sistem za vozačke ispite u našem kantonu, izrađen u skladu sa zakonskim propisima, omogućava digitalno praćenje niza postupaka od kontrole autoškole i evidencije instruktora i vozila do elektronskog polaganja teorijskog dijela ispita, vođenje evidencije i izdavanje uvjerenja. Jedna od primjedbi državnog ministarstva odnosi se na to što kandidati prilikom prijavljivanja moraju obaviti dio postupka i u pisanom i u elektronskom obliku. Omerović tvrdi da uzrok tome nije novi sistem u Tuzlanskom kantonu, već važeći pravilnik državnog ministarstva komunikacija i prometa koji još uvijek propisuje pisanu prijavu. Kako je naveo, radne grupe su u prethodnih godina predlagale prelazak na potpuno elektronsku prijavu, ali odgovarajući pravilnik ni do danas nije izmijenjen. Ministar je kritikovao i zastarjelost pojedinih propisa koji uređuju ovu oblast. Kao primjer, naveo je pravilnik koji se odnosi na poznavanje prve pomoći, a koji datira iz 2007. godine. Prema njegovoj ocjeni, određene odredbe trebalo bi preispitati sa stanovišta zaštite ličnih podataka, jer se od kandidata i dalje prikupljaju i čuvaju informacije za koje se postavlja pitanje jesu li uopće neophodne za provođenje postupka. Omerović je istakao da je osnovni razlog za uvođenje novog sistema potreba da se uvede više reda u oblast obuke i polaganja vozačkih ispita, posebno imajući u vidu veliki broj saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu i ostatku Bosne i Hercegovine. Smatra da kvalitetnija edukacija budućih vozača predstavlja jedan od načina prevencije koje ministarstvu ne dostavljaju traženu dokumentaciju, uključujući dnevnike teoretske nastave, iako se od ministarstva istovremeno očekuje da kandidatima omogući izlazak na ispit. Ministar navodi da su zabilježeni slučajevi u kojima je tokom kontrole bilo otežano obavljanje nadzora, kao i situacije u kojima su instruktori formalno odjavljeni, a nastavili su obučavati kandidate. Upravo bi takve slučajeve, tvrdi ministar, novi sistem trebao lakše evidentirati i spriječiti. Bez digitalnog sistema, prema procjenama ministarstva, za potpunu kontrolu svih procesa bilo bi potrebno angažovati oko 50 ljudi. U novi sistem do sada je, prema njegovim riječima, uključeno oko 700 kandidata. On je pozvao ministra Fortu da razgovara i sa autoškolama koje već rade kroz novi sistem, a ne samo s onima kojemu se protive. Omerović upozorava da se nepravilnosti u oblasti obuke vozača ne smiju zanemarivati, jer bi u krajnjem slučaju moglo otvoriti i pitanje priznavanja vozačkih dozvola iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Kao paralelu, naveo je problem koji su ranije se pojavljivali u oblasti visokog obrazovanja, gdje, kako je kazao, ne neuređenost pojedinih procesa dovela do problema s priznavanjem visokoškolskih isprava. Poručuje da se ista situacija ne smije dogoditi s vozačkim dozvolama. Prema njegovim riječima, kandidati moraju proći sve propisane časove, a cijeli postupak obuke i polaganja mora biti transparentan i pod nadzorom institucije koja je za taj proces nadležna u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog toga će, kako proizilazi iz Omerovićevog istupa, nastaviti braniti informacioni sistem za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu kao alat kojim želi pojačati kontrolu rada autoškole i osigurati da kandidati na ispite dolaze nakon provedene propisane obuke.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Samo hitovi 90,8 i 103, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: U nastavku otvorenog programa Srebrenog radija, teme iz oblasti kulture, a Srebrenik ovih dana do kraja samog avgusta zapravo živi kulturu. U okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u Domu kulture juče održana promocija knjige Irma i ja. Autorice Irme Bejdić, bila je ovo jedna nesvakidašnja promocija knjige djevojke koja je istinska heroina i čija životna priča može biti inspiracija za mnoge. Uz ogromnu volju i disciplinu, Irma se nakon teške nesreće koja je se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstavila je zanimljivu autobiografsku knjigu pod nazivom Irma i ja. U knjizi je prikazala moć volje, ogromnu želju za oporavkom i vraćanju starim aktivnostima, među kojima posebno izdvaja sviranje klavira. Njena autobiografska knjiga je objavljena prije 2 godine, a počinje kao tragična priča koja završava pozitivnim ishodom. Kroz autorsko djelo ona je predstavila trenutak koji je potpuno promijenio dalji tok života, a to je bila njena nesreća koja se dogodila 2011. godine. Naime, dok je bila studentica magistarskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, učestvovala je na Međunarodnom kongresu u Keniji. Prilikom učešća na kongresu krenuli su autobusom na studijsko putovanje u Mombasu. Nesreća se desila u putu i tom prilikom dobila je teške povrede glave i izgubila desnu ruku. Zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, koji su se sami snašli i pomogli, preživjela sam. Vozač autobusa je pobjegao s mjesta nesreće, a jedan momak je u ovoj nesreći izgubio život, kazala Irma. Prilikom nesreće ona je potpuno izgubila svijest.

Angelini Jolie, jer joj ona praktično spasila život. Podsjetimo, pokrovitelj manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti je grad Srebrenik, dok je organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Sutra u okviru ove višegodišnje manifestacije očekuje vas koncert Freddy's Friends na ljetnoj pozornici Doma kulture s početkom od 20 sati i 30 minuta, pa ne propustite priliku za ljetno uživanje.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Otvoreni program Srebrenog radija pratite na 90,8 i 103 MHz. Tema koja muči prevoznike već mjesecima i kojoj se još uvijek ne nadzire kraj. Blokada predstavništava Europske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugogodišnjeg problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengen prostoru. Prema informacijama koje prenose mediji, prevoznici razmatraju da 31. augusta kamionima dođu ispred predstavništava Europske unije u zemljama regiona. Akcija bi bila održana dan uoči sjednice Europske komisije na kojoj bi se, prema najavama, trebalo razgovarati o viznoj strategiji i položaju profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka, kao naredni korak, najavljuje se i blokada teretnih graničnih prelaza prema zemljama Schengena 14. septembra. Prevoznici već godinama upozoravaju na posljedice pravila 90-180 prema kojim državljani zemalja izvan Europske unije bez vize u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Takvo ograničenje posebno pogađa profesionalne vozače koji zbog prirode posla veliki dio vremena provode na cestama unutar Europske unije. Kada ispune dozvoljenih 90 dana, može im biti onemogućen novi ulazak u Schengen, zbog čega kompanije ostaju bez raspoloživih vozača i sve teže organizuju međunarodni transport. Prevoznici tvrde da su evropskim institucijama više puta ukazivali na problem i tražili posebno rješenje za profesionalne vozače, ali da do sada nije pronađen model koji bi ga trajno riješio. Predsjednik Upravnog odbora Konzorcija logistika BiH Zijad Šarić potvrdio je da je blokada predstavništava Europske unije jedan od prijedloga koji su razmatrani na regionalnom nivou. Prema njegovim riječima, prijedlog iz Srbije je da se 31. augusta kamioni okupe ispred evropskih predstavništava, dok će konačnu odluku o učešću prevoznika iz Bosne i Hercegovine donijeti Konzorcij logistika BiH. Predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni transport Srbije Neđo Mandić naveo je da bi se ispred predstavništava Europske unije okupilo 10-20 tegljača bez poluprikolica, kako bi prevoznici skrenuli pažnju na svoj položaj bez stvaranja većih saobraćenih gužvi. On tvrdi da je situacija za pojedine kompanije postala veoma ozbiljna, navode da je samo tokom jednog jutra više od 30 vozača vraćeno s graničnog prijelaza Horgoš. Kao jedan od primjera naveo je slučaj u kojem su dvojica vozača angažovana za prijevoz robe prema Europskoj uniji isključena iz transporta jer su prekoračila dozvoljeni 90 dana boravka. Kamion je tako ostao bez vozača, prijevoznik bez mogućnosti da brzo pronađe zamjenu. Prijevoznici zbog toga poručuju da profesionalni vozači u zemlje Europske unije ne dolaze radi boravka već zbog obavljanja posla, te traže da evropske institucije njihov status drugačije regulišu. Konačnu odluku o tome hoće li prevoznici iz Bosne i Hercegovine učestvovati u protestu 31. augusta, kao i eventualnoj blokadi teretnih graničnih prijelaza 14. septembra, trebala bi biti donesena nakon sastanka Konzorcija logistika BiH. No, nadamo se da će se u međuvremenu ponuditi odgovarajuće rješenje kako bi se olakšalo profesionalnim vozačima ne samo iz Bosne i Hercegovine nego i iz regiona koji nisu dakle u okviru Europske unije.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. La, da, da, li, da, da, da, da. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Mnoge porodice koje imaju svoje roditelje, prijatelje, rodbinu smještene u domu penzionera u Tuzli izrazile su zabrinutost nakon najave da će biti izmješteno, odnosno da će im biti otkazan boravak. U nastavku otvorenog programa Srebrenog radija prenosimo saopštenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, koje, kako tvrde, kontinuirano provodi aktivnosti s ciljem unapređenja uslova u ustanovama socijalne zaštite i uspostavljanja jednakih standarda za sve pružaoce usluga na području kantona. Svrha ovog procesa nije kažnjavanje ustanova niti ugrožavanje korisnika, nego osiguravanje sigurnog, dostojanstvenog i kvalitetnog smještaja osobama kojima je potrebna institucionalna briga. Novim pravilnikom o uslovima, načinu i postupku utvrđivanja i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, koje je na snazi od 10. jula 2024. godine, propisani su minimalni, prostorni, tehnički, kadrovski, organizacioni i drugi standardi koji su dužni ispunjavati svi pružaoci usluga socijalne zaštite, a koji su istovjetni do tada važećim standardima. U okviru postupka utvrđenog činjeničnog stanja, ministarstvo je donijelo rješenje da ustanova, dakle Dom penzionera Tuzla, ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je jedan od više utvrđenih nedostataka. Radi potpunog i nedvosmislenog informisanja javnosti, ministarstvo naglašava da navedenim rješenjem niti ministarstvo nema osnivačke niti upravljačke ingerencije, niti je bilo kojim svojim aktom naložilo otpust ili izmještanje postojećih korisnika javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Za osobe starije životne dobi, ustanova u kojoj borave predstavlja njihov životni prostor, svakodnevno rutinu i zajednicu u kojoj se osjećaju sigurno. Zbog toga se svaka eventualna promjena njihovog smještaja mora razmatrati pojedinačno uz pravovremeno informisanje porodice i puno uvažavanje zdravstvenog stanja, sigurnosti, dostojanstva i najboljeg interesa svakog korisnika. Ministarstvo će nastaviti saradnju s gradom Tuzla, javnom ustanovom Dom penzionera Tuzla, kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i centrima za socijalni rad, kako bi se postojeće poteškoće prevazišlo uz poštivanje propisanih standarda i zaštitu korisnika. Insistiranje na standardima i briga o korisnicima nisu suprotstavljeni ciljevi. Oni predstavljaju dvije strane istog cilja i obaveze institucija, saopštili su iz ministarstva.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035272111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049215383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035645794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Hitovi.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Otvoreni program Srebrenog radija pratite na 90,8 i 103 MHz u nastavku tema i problem na koji se upozorava proteklih nekoliko mjeseci. UKC Tuzla će do kraja avgusta potrošiti sredstva za liječenje povratnika. Za nastavak zdravstvenih usluga potrebno je dodatnih 1 000 000 maraka. Novac osiguran za liječenje povratnika na UKC Tuzla bit će potrošen do kraja avgusta. Na nedostatak sredstava za ovu kategoriju i zdravstvene institucije upozoravale su i prethodne 2 godine, a do sada su razliku finansirali iz vlastitih sredstava. Iz Federalnog zavoda pojašnjenje da dodatni novac može doći jedino iz budžeta federacije odlukom nadležnih organa federacije. Za liječenje povratnika UKC Tuzla ove godine osigurano je 1,8 miliona maraka iz Federalnog fonda solidarnosti. U prvih 6 mjeseci potrošeno je oko 77% tog iznosa, pa očekuju da će sredstva biti iscrpljena do kraja avgusta. Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijediti dodatnih oko 1 000 000 maraka, navodi Emir Kikanović, VD pomoćnika direktora za ekonomsko-financijske poslove UKC-a Tuzla. Prema informacijama Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, odluka o dodatnim sredstvima do kraja godine nije donesena. Navode da bi, ukoliko novac bude osiguran iz budžeta federacije, pristupili ugovaranju i finansiranju dodatnih usluga. Iz UKC-a Tuzla podsjećaju da se sa istim problemom suočavaju već 3. godinu. U 2024. vrijednost pruženih usluga povratnicima je oko 600.000 konvertibilnih maraka više nego što je ugovoreno. U 2025. je oko 800.000 konvertibilnih maraka više od ugovorenog, dodaje Kikanović. Razliku je prethodnih godina finansirao UKC Tuzla iz vlastitih sredstava. Iz Federalnog zavoda navode da namjenski transfer već duže nije usklađen sa stvarnim troškovima pruženih usluga. Federalni zavod nije institucija koja samostalno određuje visinu tog transfera niti zdravstvenu zaštitu povratnika u Republiku Srpsku. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine osigurala je 650.000 maraka. Kad je u pitanju tercijalni nivo zdravstvene zaštite, problem je iznosa raspoloživih sredstava, izgleda da je potrebno više i možda evo tu negdje se krije ključ kako bi za narednu godinu to trebalo riješiti, istakao je premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halelagić. Sredstva za ovaj program osiguravaju se kroz budžet Federacije BiH, pa rješenje za nastavak financiranja zavisi od odluke federalnih vlasti. No, nadamo se da ovo prebacivanje financijske loptice s nivoa na nivo neće osjetiti i sami pacijenti.
1: Ne mogu ti reći da te volim,

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Pospio na tvoje sranje.
8: Baš, djeda.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Na redu su i sportske teme u otvorenom programu Srebrenog radija. Sve veće interesovanje za košarkaški duel reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije koji će biti odigran 28. avgusta u Tuzlanskom Medanu. Ograničeni kontingent ulaznica namijenjen online prodaji putem platforme event.ba već je rasprodat. Ipak navijači koji nisu uspjeli osigurati ulaznice putem interneta još uvijek mogu doći do njih. Naime, znatno veći kontingent ostavljen je za fizičku prodaju, a ulaznice su i dalje dostupne u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Prodaja se vrši u ulici 2. oktobra broj 1 u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli radnim danima od 9 do 15 sati, odnosno do rasprodaje raspoloživih ulaznica. Za utakmicu su u prodaji dvije kategorije ulaznica. Cijena ulaznice za tribine iznosi 30, dok je za teleskope potrebno izdvojiti 40 konvertibilnih maraka. Bosna i Hercegovina će Italiju gostiti 28. avgusta s početkom u 20 sati u okviru drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pa ne preostaje nam ništa drugo nego da našim momcima poželimo dosta sportske sreće i uspjeha.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Naredna tema u otvorenom programu Srebrenog radija posvećene su djecima, u stvari su posvećene majkama s malom djecom koja pored svih briga vode i one najteže sa dječjim ponašanjem. Naime, djeca još nisu u stanju regulisati svoje emocije na isti način kao odrasli, jer se sposobnosti samokontrole, prilagođavanja i smirivanja razvijaju postepeno kroz odnose, iskustva i ponovljenu pomoć odrasli. Samoregulacija stoga nije nešto s čim se dijete rađa, već sposobnost koju još uvijek razvija. To ne znači da roditelji moraju prihvatiti svako ponašanje. Važno je razlikovati emociju koju dijete još uvijek teško kontroliše i način na koji je izražava. Ljutnja je dozvoljena, dok udaranje, vrijeđanje ili uništavanje stvari zahtijeva jasne granice i postepeno učenje različitih načina reagovanja. Dijete nauči kontrolisati ljutnju tako što je nikad ne osjeti, već tako što je postepeno otkriva šta s njom može učiniti uz dovoljno sigurnu odraslu osobu. Djeca, posebno ona mlađa, nemaju iste sposobnosti samoregulacije kao odrasli. Kada ih preplave ljutnja, dio mozga zadužen za smirivanje i kontrolu ponašanja još nije dovoljno razvijen. Zbog toga dijete može reagovati impulsivno prije nego što uopšte razmisli o posljedicama. Ponekad se iza ljutnje kriju tuga, strah, ljubomora, umor ili osjećaj nepravde. Dijete možda ne zna reći povrijeđen sam ili osjećam se zapostavljeno, pa svoje osjećaje pokazuje kroz ljutnju. Učenje djeteta da prepozna i imenuje emocije može mu pomoći da ih lakše kontroliše. Kada je dijete gladno, umorno ili preopterećeno bukom, ekranima, obavezama i brojnim zahtjevima, mnogo teže odražava emocionalnu ravnotežu. Situacija koja bi mu u normalnim okolnostima bila podnošljiva tada može izazvati veoma snažnu reakciju. Djeca mnogo toga uče o ponašanjem ako često vide odrasle kako viču, vrijeđaju ili burno reaguju kad su ljuti, mogu usvojiti sličan način izražavanja emocija. Zato je važno da roditelji i drugi odrasli pokažu da je moguće biti ljut, ali svoju ljutnju izraziti bez povređivanja drugih. Ponekad učestale izljeva ljutnje uzrokuju potreba za pažnjom, sigurnošću, prihvatanjem ili osjećajem da dijete ima određenu kontrolu nad svojim životom. Dijete koje se osjeća nesvaćeno može kroz ljutnju pokušati pokazati da mu je nešto važno. I evo, ono što možemo zaključiti jeste da bi roditelji trebali pažljivo pratiti ponašanje svoje djece i pokušati shvatiti uzrok takvog ponašanja i reagovati adekvatno kako se ta ljutnja ne bi pretvorila u ono o čemu smo govorili, dakle, u vrijeđanje ili uništavanje stvari između ostalog.

0: HMU Siđ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMU Siđ DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Obzirom da nam se bliži početak školske godine, govorit ćemo o tome u nastavku otvorenog programa Srebrenog radija, ali iz druge perspektive, ne o troškovima kojima su roditelji izloženi i svemu onome što prati početak školske godine, nego malo više s emotivne strane. Naime, početak školske godine ne donosi promjene samo djeci, nego i roditeljima koji često osjećaju mješavinu brige, tuge, ponosa i napetosti, dok se porodica vraća rutini. Iskustva iz prve školske sedmice pokazuju da dječje reakcije mogu biti nepredvidive. Jedno dijete može samouvjereno ući u školu bez okretanja, dok drugo, iako se vraća u poznato okruženje, može razviti izraženu anksioznost već prvog dana. Roditelji i staratelji u tom periodu često prolaze kroz više emocija istovremeno. Mogu osjećati anksioznost, nervozu, zabrinutost, tugu, ponos, zahvalnost, pa čak i uzbuđenje, a sve zavisi od porodičnih okolnosti, djetetovog razvoja i uspomena iz vlastitog djetinjstva. Polazak u školu je velika tranzicija za djecu, bilo da im je to prva godina u školi ili samo povratak u rutinu školskih dana s potpuno novim pravilima, nastavnicima, strukturom i smjernicama u odnosu na godinu ranije, tvrde stručnjaci. Zato s pripremama treba početi prije prvog školskog dana. To uključuje razgovor o novoj rutini, kupovinu školskog pribora, upoznavanje s nastavnicima, obilazak škole i čitanje knjiga o povratku u učionice. Stručnjaci također savjetuju da roditelji ostanu siguran prostor za dječje brige, ali bez unošenja dodatnih strahova. Ako se anksioznost nastavi uprkos pripremi i pokušajima rješavanja problema kod kuće, preporuka je da porodica potraži pomoć školskog savjetnika ili stručnjaka za mentalno zdravlje. Roditeljima se istovremeno preporučuje i briga o sebi, jer je briga o sebi važna za regulaciju emocija i smanjenje stresa. No, nadamo se iskreno da brige i stresovi neće krenuti zajedno s početkom nove školske godine. Neka vam bude sretna i uspješna.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: O zdravlju govorimo u narednim minutama otvorenog programa Srebrenog radija, o temi koja je, pa možemo slobodno reći, bolest današnjice, a to je demencija, koja je uveliko povezana s gubitkom pamćenja, ali to često nije prvi simptom s kojim se ljudi susreću. Pretežno to je samo prvi simptom koji se ne odbacuje kao nešto manje važno poput stresa starenja ili krize srednjih godina. Ljekar Dominik Grinier pojasnjuje da su ljudi fokusirani na gubitak pamćenja do mjere da mogu propustiti znakove koji su im pred očima. Dok porodica poveže te promjene s mogućom dijagnozom demencije, mogu proći mjeseci ili čak i godine, kazao on. Pozvao je ljude da obrate pažnju na dva simptoma koja bi mogla biti rani znakovi upozorenja na demenciju, a koji nemaju mnogo više veze s pamćenjem osobe. Simptomi demencije se mijenjaju ovisno o tome koji dio mozga je zahvaćen. U slučajima frontotemporalne demencije to uzrokuje promjenu ličnosti mnogo prije nego što se pojave problemi s pamćenjem, ali je ljekar opće prakse upozorio da mnogi ljudi to odbacuju kao normalan znak starenje, piše Ekspres. Znakovi u ponašanju koji su karakteristični za demencije su iznošenje neprimjerenih komentara, impulsivno djelovanje, čini se da su manje zabrinuti zbog toga kako njihovi postupci utječu na druge, gubitak interesa za stvari do koje im je prije bilo stalo, anksioznost, razdražljivost i promjene raspoloženja. Ove promjene mogu se pripisati braku pod napetosti ili krizi srednjih godina, dugo vremena prije nego što potraže pomoć. Potpuno je razumljivo, ali može odgoditi dijagnozu koja bi donijela olakšanje i odgovore, navode ljekari. Uz to, rani znakovi dodatnih poteškoća mogu uključivati teškoće u procjeni udaljenosti tokom parkiranja ili vožnje, gubljenje u područjima koja dobro poznajete, teže prepoznavanje lica i teškoće u razumijevanju užurbanih vizualnih scena. To može biti znak oblika Alzheimerove bolesti koja se dijagnostikuje u mlađoj dobi nego što većina ljudi očekuje. Ljudi krive svoj vid, koncentraciju ili loš dan i još dosta toga, ponekad godinama prije nego što potraže pomoć, tvrde ljekari. Pa evo, nadamo se da će vam ove smjernice onako pomoći za ne daj Bože.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

samo najveći hitovi Srebrni radio.

vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.

0: se mjesta, dovoljno je da je pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Speed & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice.
1: Centar za...

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: dance with me one more time.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Ostavljen sam već, drugo leto će

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Samo hitovi 90.8 i 103.
4: Good morning Florida. You're listening to Miami Radio.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: I Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Brzina, adrenalin.

0: Telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Ferići raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija

0: smoga Sarajeva.
1: Samo hitovi.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.

215-2581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.

srao, koji srao da sam srao ja, ko to moji mlati gloginje.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
3: Ja sam bistra, mutna,

Dal se to iz vrata, vratio moj tata. Iz vrata u sebi, vrata u meni.